Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime ketvirtadienį, savaitgalis artėja, vasariškas žinomas savaitgalis. Tokių nemažai bus šią vasarą, vos antrasis vasariškas savaitgalis šį mėnesį. Tai kągi, pradedame laidą rytas kelyje. Aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika puikia, kad miego valandų užteko ir kad esate pasiruošę šios dienos nuotykiams. Tikėkimės, kad tų nuotykių bus ko mažiau, kad kuo ramesnis šis rytas būtų visiems vairuotojams. Šiaip spūščių šiuo metu nefiksuojame didelių sostinėje, tik turime avariją užfiksavę Didlaukio gatvėje ties Baltupio gatve. Būkite apie tai informuoti. Uostamiestyje, na čia kelio darbai Vilniaus plente važiuojant link Banginio žiedo, vėlgi planuojama iki penktadienio, šios savaitės penktadienio užbaigti tuos darbus. Yra ir kitas kelias link 141 atidarytas, aš manau, kad tenka juo pasinaudoti, tai reaguojama yra į tas pustis, bet jų turime šiuo metu ir Jubilėjaus gatvė link Jėkų žiedo važiuojant, taip pat atvykstant nuo autostrados link Vilniaus plento, tiek šiek tiek pastoviniuoti ten uždaryta viena eismo juosta, Rimkų pervaža kol kas taip pat nesutvarkyta. Kaip kauniečiai jaučiasi, klaipėdiečiai, kai tie keliai uždaromi, tvarkomi ir panašiai. Žinokite, mes jūs suprantam, tikrai mes jūs puikiai suprantam. Na, o dabar trumpai, kokiagi šiandien diena, tai yra 11-oji birželio diena ir šiandien vardo dieną mini beje labai gražių vardų nešiotojai, tai Barnabas, Tvirmantas, Aluona ir Flora mini šiandien savo vardo dieną, taip pat šiandien yra minima tarptautinė žaidimų diena, tų žaidimų radio eteryje tikrai netrūksta, daunosime šiandien ir Beladab prizą, kvepalus jau paskutinėje laidos valandoje, taip pat užsukite, sekite naujienas ir mūsų Facebook ar Instagramo paskyroje Radijas kelyje, taip pat per Facebook ar Instagramą galite ir mus pasiekti, mūsų studiją atsiųsti žinutę mums, tad labai laukiame jūsų pranešimo ir šioje medijoje taip pat galite mums suparašyti numeriu 06 11 21 00 00, jeigu kažką įdomau savo kelyje matote. Lietuvos oreiviai šiandien taip pat minė savo dieną, tas sveikinimai visiems pilotuotojams lėktuvų, sklandytuvų, parasparnių, oro balionų ir panašiai. Tad kągi, judam toliau su puikia muzika, gražaus visiems ryto. Šią valandą jūs laukia taip pat orų prognozė. Pasidomėsime, ką tie sinoptikai žada mums ateinančioms dienoms, lis ar nelis. Jau pasakys orų prognozė sudarinėtojai. Šiaip, ką matau iš pateikto žemėlapio, tai gerų naujienų, jeigu norite išlikti sausi, neturiu. Tai turėtų turbūt skėtis būti jūsų arsenale tikrai šiomis dienomis. Na, o be orų prognozės karaliaus ir muzika visos laidos metu, žinoma, radio eteryje. Taip pat turėsime ir eismo situacijos atnaujinimą, pasikalbėsime, kas gero, kas blogo uostamiestyje ir sostinėje. Na, valandą užbaigsime jau su jūsų selekcija. Parinksiu dvi dainas. Kes jūsų įsitraukimo, jūsų skambučių muzikinėje klausytojų dvikovoje. Tad gražaus visiems ryto, lengvo starto, likite kartu.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.

Atėjo metas orų prognozijai, pasidomėkime, kągi žada mums sinoptikai ateinančioms dienoms. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus daug kur, bet vėlgi daugiausia rytų Lietuvoje perkūnija, galima kruša, vėjas. Nepastovios krypties iki 20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas naktį iki 13, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, o dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 17 ir 12 laipsnių šilumos, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Apniukė visoje Lietuvoje, žinokite, daugmaž lynoja, tai vietomis nelyja šiuo metu sostinėje 14 aukščiau nulio, uostamiestyje 13 laipsnių šilumos. Apniukė visoje Lietuvoje, žinokite, daugmaž lynoja, tai vietomis nelyja šiuo metu sostinėje 14 aukščiau nulio, uostamiestyje 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
6: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms – viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus – Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
1: Radio stotis.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, tikiuosi, kad nestoviniuojate šiuo metu kokie nors spūstyje. Apie tai ir pasikalbėkime trumpai apie eismo situaciją sostinėje ir uostamiestyje. Pradėkime nuo Vilniaus, grūstis Olandų gatvė link Olandų žiedo judant ir Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės. Sankryžos tikrai gana ramiau jau šį rytą, galbūt tikrai ta vasara jau atėjo, bet turime dar šiek tiek automobilių ir Oslo gatvė judant Tūkstantmečio gatvės link, Savanorių prospektu nuo kalno, atvykstant į Vilnių, nuo Grigiškio, pro remontus, pro tą remontuojamą svarbų Gariūnų vieduką, tiek šiek tiek pastoviniuoti taip pat Geležinio Vilko gatvė judant link Žalgirio gatvės, Sankryžos, Narbuto gatvė link Pedagoginio žiedo, Klaidės prospektu link Narbuto gatvės link centro, taip pat Antakalnio gatvė link Olandų žiedo judant Ozo gatvė nuo Akropolio, link Geležinio Vilko gatvės teks taip pat pastoviniuoti spūstyje. Tada po Uostamiestyje sulaukėme ne vieno džiaugsmingo tokio pranešimo, kad yra naujas kelias atidarytas, išvengti galima Vilniaus plente esančių spūščių. Tas kelias atidarytas ryte kelias valandas ir vakare. Taip sutampa su rytiniu ir vakariniu piku, tai tiesiog palengvina vairuotojams šiek tiek visą šitą reikalą uždarytą Rimkų gatvės pervažą, bet šiaip šiuo metu Rimkų gatvėje didelių spūščių nėra užfiksuota. Taip pat 141-ame situacija nebloga Lipkių gatvė judant link Šilutės plento, teks šiek tiek pastoviniuoti Jubiliejaus gatvė link Jakų žiedo, taip pat vykstant Vilniaus plentu link Banginio žiedo, Tilžės gatvė link Turgaus. O toliau, kaip ir neblogai, norėčiau tokį žodį panaudoti, apibūdinti visai šitai situacijai, tik reikėtų neskubėti Girulių plentu važiuojant link antrosios Melnragės. Tradicinėje vietoje turime prabangiją fotosesiją. Tad, mėly bičiuliai, dar kartelį noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto. Lėkite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Сітою Двікова. Дві дейнос із топ-музикос директорію. Шінен музикінія клусітою Двікової тат пристатоу. Пірмасіс пасюлімас. Бебе Рекза карту су Фейтлес New Religion. Faithless Insomnia. Praeities motyvai girdimi šioje dainoje. Čia naujiena iš Kaigo ir Griffin. Repertuaro Save My Love, taip pat Kalid vokalai. Laukiu jūsų skambučių, jūsų nuomonių, tiesioginio eterio linijos numerio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petrai, kuri diena jums labiau patiko?
2: Pirma.
0: Pirma. Puikus pasirinkimas, ačiū jums, gražaus ryto.
2: Iki.
0: Išsiveržiai į priekį Beverekcija kartu su Faithless New Religion. Laukiam ir daugiau jūsų skambučio, galbūt turime ir kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus jums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Malonu girdėti, Vitalijau, kuri diena jums maloniau skambėtų.
3: Pirma,
0: viskas. Ačiū jums, Vitalijau, gražaus rytą.
3: Iki.
0: 2-0, sausai. Pergalė paima ši kompanija, Beberegza. Kartu su Faithless, na, mes susigirdėsime 8 valandą žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Seimas ketvirtadienį apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Socialdemokratų ir valstiečių derybinės grupės ketvirtadienį rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę trečiadienį. Po šio pokalbio Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų neatrasta. Demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai. Tarp jų paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia. Seimas apsispręs, ar nuo Liepos atlaisvinti suvaržymus Lietuvos kanapių produktų eksportui į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas. Parlamentarai balsuos dėl palengvinimus numatančių pluoštinių kanapių įstatymo pataisų. Pakeitimai siūloma leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichika veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose ketvirtadienį vyks balinių vėžliukų sugrįžtuvės. Bus pristatyti saugomos rūšies jaunikliai, kurie po žiemojimo Lietuvos zoologijos sode bus grąžinami į natūrales buveinės. Apie tai pranešta valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pranešime. Metelių regioniniame parke nuo 11 iki 12 valandos lankytojai galės susipažinti su vėžliukais apie regioninio parko lankytojų centro. Vidurdienį jaunikliai bus išvežti į paleidimo vietas, tačiau pas paleidimas dėl gyvūnų saugumo vyks be žiūrovų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, ketvirtadienį bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radiostotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Ouais.
1: Rytas kelyje.
2: Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes toliau su puikia muzika judėsime, žinoma, ir lauksime saulėtos dienos, tai trumpai apie eismo situaciją, sulaukime pranešimo kylant į Savanorių prospekto kalną, priemsi degalinės, turime prabangę fotosesiją sostinėje, tai yra tradicinė vieta ir neskubėkime, neviškime greičio, viskas bus tada gerai, o šiaip spūščių esame keletą užfiksavę, ypatingai judant Olandų gatve ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo į centrą Pilaitės prospektu nuo Šeškinės, Ozo gatve ir Geležinio Vilko gatve iš centro. Važiuojant ekspostojuniuoti avarijų sostinėje neužfiksavome, panašus reikalas yra ir uostamestyje, šitėl kelio darbų Vilniaus plente link Banginių žiedo važiuojant daugiausiai spūščių, bet planuojame tie darbai, jų pabaiga, juos užbaigti, tai šią savaitę penktadienį, tai nedaug liko, mėly bičiuliai, Lipkių gatve judant link Šilutės plento taip pat šiek tiek pastojuniuoti ir atvykstant link jakų žiedo nuo Sudmantų, Tilžės gatvė link Turgaus, Mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės, sankryžos važiuojant link Gindulių slengių, link Liepų gatvės, nuo 13 kelio gali tekti šiek tiek pastojuniuoti ir neskubėkite Girulių plentų važiuojant link antrosios Melnragės, ten taip pat esame užfiksavę prabangiją fotosesiją. Tai tokios naujienos, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, jie po trumpos reklamės Petrukėlės Karaliaus kelyje radio eteryje, taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognozę, išgirsite ir sporto rubriką 90 sekundžių sporto.
1: Radio stotis.
3: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
6: Guakamole. Morkytė su humus. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultis. Riešutai.
7: Taip, visada einame kartu su vaiku ir Olando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Olando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
6: Olando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
8: Stipinas.lt Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

Na, norėčiau, kad būtų orai tokie saulėti, kaip ir ši Duke Dumont daina, kuri baigė skambėti kelyje radio eteryje, tačiau sinoptikai sako, ką kita, šiandien Lietuvoje bus debesuota, o rytų Lietuvoje galimi pragiedruliai, protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur, bet daugiausiai ir rytų Lietuvoje per kūniją galima kruša. Vėjas nepastovios krypties iki 14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Na, temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį vietomis, daug kur trumpas lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 14, Vilniuje sostinėje taip pat 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: atėjo metas sporto rubrikai 90 sekundžių sporto. Primenu, kad reikėtų neskubėti Vilniuje, kylant į Panerių kalną, Savanorių prospekto kalną prie degalinės, prie TR viaduko turime prabangiąją fotosesiją. Uostamiestyje link antrosios Melnragės važiuojant taip pat prabangioji fotosesija, tad neskubam.
1: 90 sekundžių sporto.
0: New Yorko Knicks surengė vieną įspūdingiausių sugrįžimų NBA finalų istorijoje ir atsidūrė per vieną pergalę nuo pirmojo čempionų titulo nuo 1973 metų. Ketvirtosiose finalo serijos rungtynėse New Yorko klubas namuose 107-106 palaužė San Antonijaus Spurs ir serijoje išsiveržė į priekį 3-1. Vienu metu Spurs pirmavo ne 29 taškų skirtumu, o ilgąją pertrauką išėjo turėdami 27 taškų persvarą. Tai buvo didžiausias svečių pranašumas per NBA finalų istoriją po dviejų kelinių. Vis dėlto New Yorko komanda nepasidavė. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes WNBA ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut Sun. 106-102, 28-erių lietuvė pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnydama 12 taškų. Ji pataikė 4 iš 6 dvitaškių, vienintelį mestą tritaškį ir visus 8 baudų metimus. Atėnų Panathinaikos išsigelbėjo Graikijos lygos finale ir išplėšė lemiamas penktąsias serijos rungtynes. Ergino Tamano auklėtiniai namuose po dviejų pratesimų 93-86 palaužė Pirėjo Olympiakos ir išlygino finalo serijos rezultatą 2-2. Serija vyksta iki trijų pergalių, tad viskas spręsis paskutiniajame mače. Tęsiasi serija dėl trečiosios vietos Lietuvos krepšinio lygoje. Neptūnas namuose 18:50 šiandien priima Lietkabelį. Na, o rytoj 12 birželio dieną Kauno Žalgiris kels taurę Žalgirio arenoje. Šiandien startuoja tai, ko mes laukiame 4 metus. Tai yra startuoja FIFA pasaulio futbolo čempionatas. Galėsime stebėti rungtynes, pavyks, aš manau, 22 valandą šiandien startuoja susitikimas tarp šeimininkų Meksiko rungtynės ir Pietų Afrikos. A grupės rungtynės taip pat vyks jau rytoj mūsų laiku 5 ryto tarp Pietų Korejos ir Čekijos rungtynių. Laukia mėnesis, futbolo mėnesis rezultatų, visa ši futbolo šventė baigsis Liepos 19 dieną. Grįžtame prie muzikos.

Na štai, mėly bičiuliai, judame jau ir link 9 valandos žinių, jos visai neužilgo, primenu dar kartelį, kad turime prabangiją fotosesiją sostinėje važiuojant Savanorių prospektu link Kauno, kylant į kalną, ties degalinę, nepapulkite į kadrą, Grūšių šiuo metu Olandų gatve, link Olandų žiedo turime į centrą Pilaitės prospektu, taip pat nuo Šeškinės Ozo gatve, Kudirkos ir Pamėnkalnio, judant nuo Jasinskio gatvės, Sukmergės gatve į centrą ir, kaip minėjau, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Tuo tarpu Uostamiestyje link antrosios Melnragės važiuojant Girulių plentu, rekomenduočiau nepapulti į kadrą, turime prabangę fotosesiją, dar kelio darbų Vilniaus plentu link Banginio žiedo važiuojant, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Kantrybės visiems, susigirdim 9 žiniose.

Lietuvoje 9 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Seimas ketvirtadienį apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės ketvirtadienį rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę trečiadienį. Po šio pokalbio Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų netrasta. Demokratai pateikė savo pasiūlymus tiek koalicijos sutarčiai, tiek vyriausybės programai, tarp jų paramos šeimai paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė pagalba tiems, kam jos reikia. Seimas apsispręs, ar nuo Liepos atlaisvinti suvaržymus Lietuvos kanapių produktų eksportui į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas. Parlamentarai balsuos dėl palengvinimus numatančių pluoštinių kanapių įstatymo pataisų. Pakeitimai siūloma leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichika veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Metelių ir Veisėjų regioniniuose parkuose ketvirtadienį vyks balinių vėžliukų sugrįžtuvės. Bus pristatyti saugomos rūšies jaunikliai, kurie po žiemojimo Lietuvos zoologijos sode bus grąžinami į natūralias buveinės. Metelių regioninėme parke nuo 11 iki 12 valandos lankytojai galės susipažinti su vėžliukais prie regioninio parko lankytojų centro. Vidurdienį jaunikliai bus išvežti į paleidimo vietas, tačiau pats paleidimas dėl gyvūnų saugumo vyks be žiūrovų. Veisėjų regioniniame parke pažinimas su vėžliukais prie lankytojų centro vyks nuo 13 iki 14 valandos. Vėliau jie taip pat bus išvežti į paleidimo vietas, kuri laisvė bus paleisti be lankytojų palydos. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, ketvirtadienį bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, mėly bičiuliai. Tai jau yra trečioji laidos valanda, judame toliau. Su puikia muzika, trumpai apie eismo situaciją sostinėje Olandų gatve, link Olandų žiedo. Teks pasainiuoti nuo Šeškinės Ozo gatve, važiuojant taip pat Jasinskio gatve link Pamienkalnio ir Kudirko sankryžos, Antakalnio gatve link Olandų žiedo, iš centro judant Žirnių gatve. Turime taip pat prabangią fotosesiją Saunorio prospektu kylant į kalną, link Kauno judant, ties vieduku, ties degaline, neskuba, mili bičiuliai, nepapuolam į kadrą. Panaši situacija ir Uostamiestyje Girulių plentu link antrosios Melnragės judant, turime prabangią fotosesiją. Tad taip pat spustelių link banginio žiedo judant Vilniaus plentu dėl kelio darbų čia iki penktadienio planuojama pabaigti Lipkių gatve link Šilutės plento, taip pat Ilžės gatve link Turgaus važiuojant teks šiek tiek pastoviniuoti. Trumpa reklamė per trūkėlę, po jos grįžtame su muzika. Orų prognozė šią valandą taip pat išgirsite. Na, valandą užbaigsime su top 3 rubrika. Šiandien pasaulio futbolo taurės tema.
1: Radio stotis. Reklama. UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: Po 9:20 minučių metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje debesuota, o rytų Lietuvoje su pragiedruliais protarpiais palis, vietomis smarkiai, daug kur, bet daugiausia. Rytų Lietuvoje perkūnija ir galima kruša, vėjas iki 14 metrų per sekundę. Daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę, temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpas lietus, diena kai kur su perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, o diena daug kur yra numatomi trumpi lietus, diena kai kur griaudės perkūnija, sinoptikai teigia, vėjas iki 9 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, nekartą jau girdėjote šios skaičius turbūt orų prognozija, na, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 14, laikinojoje sostinėje taip pat 14, o sostinėje Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Guacamole, morquita su humus, uogas, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.

0: Visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės – mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Kelyje.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, mėly bičiuliai. Dar kartelį primenu apie prabangią fotosesiją sostinėje prie Atėr Vėduko, maždaug prie degalinės, užkilus į Panerių kalną. Nepapulkit į kadrą, turime taip pat avariją Eišiškių plente ties Metalo gatvė į centrą. Judant, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat verta būtų paminėti ir reikalus Uostamiestyje. Turime prabangią fotosesiją Girulių plentu, judant link antrosios Melnragės, Tilžės gatvė link Turgaus ir Vilniaus plentu važiuojant pro remontus. Dar teks pastoviniuoti, juos planuojama užbaigti iki šios savaitės penktadienio pietų, tai turime ir neblogų naujienų, jau rytoj turėtų atlaisvėti šis kelias. Lipkių gatvė link Šilutės plentu judant taip pat teks šiek tiek pastoviniuoti. Grįžtame prie muzikos.

šiandien startuoja pasaulio futbolo čempionatas, tai pagalvojau šią temą, atrinkau mano asmeninę selekciją trijų pasaulio futbolo čempionato dainų. Tai himnai sukurti specialiai pasaulio futbolo čempionatams ir trejetuką atidarysime šiandien kartu su Ricky Martin. Jo kūrinys sukurtas 1998 metų pasaulio futbolo čempionatui Prancūzijoje ir iki šių dienų skamba puikiai The Cup of Life, La Copa de la Vida. Jeigu kalbame apie pasaulio futbolo čempionatų dainas, negalima paminėti, negalima tiesiog praleisti Shakiros ir jos kūrinio Waka Waka. Tai 2010 metų pasaulio futbolo čempionatui skirtas himnas, taip pat negalima praleisti šios Pitbullio Jennifer Lopez ir Claudia Leite kūrinio We Are One Ole Ole Ola. Mėly bičiuliai, palieku jūsų šiuo trejetuku, man šiurpai tiesiog po odą beklausant šių trijų dainų kilo visa šios rubrikos pristatymo laiko. Laikas, žodžiu, groju muziką, susigirdim dešimtą žiniose.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Vyriausybė ketvirtadienį palaimino narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pertvarką. Sveikatos apsaugos ministerija įpareigota iki rugpjūčio parengti ją numatančius įstatymo pakeitimus. Vyriausybės užmojis naikinti įstaigą. Ministrės patarėja Aušra Želvienė trečiadienį Seimo sveikatos reikalų komitete pristatė, kad planuojama departamento funkcijas išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui. Vyriausybė ketvirtadienį pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministerijos parengtam paketui dar turės pritarti Seimas. Pakeitimai siūloma keisti užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir kitus teisės aktus. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius BNS sakė, kad siūlomai tvarkai patvirtinti bus prašomas skubos tvarkos ir tikisi, jog ją parlamentas priims birželį. Pagal projektą, užsieniečiams būtų neleidžiama atvykti į Lietuvą tais atvejais, kai pagal ES reglamentus jiems taikomos tikrinimo, pasienio arba grąžinimo procedūros. Šiaurės Airijoje vėlai trečiadienį policija panaudojo vandens patranką nedidelėms minioms išvaikyti. Jungtinės karalystės pareigūnams apkaltinus kraštutiniųjų dešiniųjų aktyvistus, kurstant pyktį socialiniuose tinkluose po žiauraus išpolio peiliu Belfaste. Policija sustiprino savo pajėgas miesto gatvėse ir nors pagrindinėse vietose, kurios 24 valandomis anksčiau buvo įtampos žydiniai, viskas atrodė ramu, viename rajone 10 vyrų susirėmė su policija, mėtė akmenis ir butelius gatvės viduryje kėlė gaisrus. Anksčiau trečiadienį Belfasto magistrų teisme pasirodė Sudano pilietis, kaltinamas išpuoliu peiliu išprovokavusiu naktinius neramumus, kurie taip pat išplito į Glasgą Škotijoje. 30-mečiui Hadis Alodidui buvo pareikšti kaltinimai bandymų pirmadienį nužudyti 50 įkopusį vyrą, taip pat kaltinimai dėl peilio nešiojimo viešoje vietoje ir grasinimų nužudyti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrėžė 110 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje, nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 0. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: radijo stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
6: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Rytas kelyje. Na štai, atėjo ketvirtoji laidos valanda, kuri iš tikrųjų, jeigu taip būtų galima liaudiškai pasakyti, prigrūsta visko. Ir dviese, man smagu, kad ne vienas aš šitais reikalais tvarkysiu.
1: Aš tau padėsiu.
0: Jo, Vladelis užsuko į studiją, smagu tave matyti, kaip gyveni.
1: Ačiū, ačiū. Gyvenu gerai. Jo, gyvenu gerai, viskas tvarkoja, darbų milijonas, lygiai taip pat kaip ir čia šitą valandą turim darbų, taip ir aš turiu visokių darbų, bet radijui laiko irgi randu.
0: Smagu, smagu tai girdėti, ką ir atėjo tas metas, 4 metus laukiame. Šios datos, supranti turbūt.
1: Aišku, suprantu.
0: Aišku, supranti. Pasaulio futbolo čempionatas, čia turėjome ir top 3 rubriką, mane, žinok, ašarą net įspaudžiau, kai kurias išrinkau, žinai, pasaulio futbolo himnos futbolo čempionatų. 3 dainas sugrau, nereitingavau jų, tiesiog paleidau.
1: Nu, žiūrėk, aš net nežinau, kad tu rašiai šitai rubrikai, bet aš galiu iš karto išvardinti savo top 3 gabalus. Tai man pirmoje vietoje yra Waving Flag, vienareikšmiškai. When I get older, I will be stronger. Niekada nebuvau Vaka Vaka gerbėjęs, iš karto pasakysiu tiesiai šviesiai, Pietų Afrikos Respublikos 2010 metų himnas. Tai aš jį tada dedu į trečią vietą, o antroje vietoje, žinok, aš jaučiu įmu... Palauk, dabar bijau sumeluoti su Eurochampu nesumaišyti. Zara Larsson su David Guetta Eurochampo daina,
0: Euro,
1: ne?
0: Euro 2016, taip.
1: Fielder Ashagio irgi Euro 2008 metų. Palauk, o kas dar iš pasaulio buvo, primink?
0: Aš įdėjau pirmoje vietoje, taip neoficialiai, Pitbullio VR1. 2004.
1: Taip, ši pučio flags up in the sky. Taip, gerai, tada meluoju. Šitą pirmoje, antroje waving flag. O klausyk, o tas būgnai Safari Duo. Čia pasaulio čempo daina, ar ne?
0: Man atrodo, kad ne. Ne, man atrodo,
1: irgi ne, bet tikrai...
0: Aš pasižiūrėjau, yra sąrašas oficialus.
1: Nu gerai, tu man pasakyk...
0: Nebuvo Safari Duo.
1: Nebuvo, ne?
0: Gal prie neoficialių...
1: Gerai, tu man pasakyk, šitas dainos, kuris šiemet neskaitom, čia ne daina, bet o kita... Ką turėjom, Katarę kažkokią irgi...
0: Tukutuką.
1: Aha, o Living Up tas...
0: 2018.
1: Čia 2018, ne?
0: Pakistane, taip. Buvo. Geras irgi kūrinys pagalvėmės. Aš įdėjau kaip trečią Ricky Martin Cup of Life. Ale.
1: Taip. Žinau. Faktas.
0: Tai tokias 3 dainas šiandien padarėm muzikinę prasme, iš tikrųjų. Jo, tikėkimės, futbolas bus geresnis, nes šių metų kūriniai bando Shakira ten su Daidai, bet nelabai.
1: Ne, vaka nepadarysit, tai žinokit, nepykit, bet ne.
0: Ne. Ir šiaip ir iš kitų atlikėjų, kiek teko ir sugroti čia Saitės Nainos rubrikoje, kažkaip nežinau, mano subjektyvė nuomonė prašovė su futbolo himnais šiais metais. Ir dar neįleidžia teisėjų, jis teisėjauti Jungtinės Amerikos valstijos vandens iki tokio lygio net nebus žiūrovams. Nebus galima sinešti savo gertuvių. Tai įdomus dalykai laukia. Tikėkime, kad tikrai futbolas bus gražesnis spektaklis.
1: Mes jaučiu rytoj turbūt turėsim truputėlį laisvesnį laiką, tai galėsim papasakot, aš mačiau, kiek teisėjai uždirbs pinigų, galėsim pakalbėti.
0: Aš turiu keletą įdomių straipsnių, kaip karšta bus.
1: Jo, tai matau, kad rytoj tikrai galėsim apie futboliuką pakalbėti.
0: Kompiuteris paskaičiavo, čia irgi populiaru jau dabar prieš pasaulio ar Europos čempionatus, kaip sakoma, totalizatorių tokį paleisti. Va čia turime Super Optos superkompiuterį, kuris 10 tūkstančių kartų šitą pasaulio futbolo čempionatą susimuliavo. Ir turime
1: Ispanai, ne?
0: Jo, Ispanija kaip favoritai.
1: O klausyk, dabar pasakyk visiems garsiai, jeigu dar nesakei, už ką tu šį pasaulio čempionatą?
0: Už Curaçao.
1: O rimtai?
0: Už Curaçao.
1: O dar rimčiau? Gerai, 3 Curaçao žaidėjus man išvardink.
0: Ne.
1: Čia vat, kai žmonės savo, kad esu didžiulis Žalgirio fanas, sakau, 3 žaidėjus man šio sezono išvardė.
0: Jankūnas.
1: Ir prasideda Sabonis, sakau, Hebra. Šio sezono, prašyčiau, tai Pocius, šio sezono Žalgirio žaidėjus 3.
0: Zitekas.
1: Nu tai tas, palaukų, kaip jisai, Ulanovas, nu taip, nu dar sakau, pamiršau dabar.
0: Pamiršai.
1: Nu tai va, tai žinai, tai...
0: Dabar pamiršau.
1: Tai va, tai...
0: Man su kurios atas
1: pats. O jeigu rimtai?
0: Neturiu favorito.
1: Neturi, ne?
0: Neturiu.
1: Visiškai... Aš žinok, už Portugalus. Vienareikšmiškai, žinai, kodėl Messi's turi, reikia, kad ir Ronaldo turėtų. Jo, noriu, kad Ronaldo turėtų ir pabaigtų karjerą už tai iškeltą galvą.
0: Mačiau Ronaldo, kaip pasirodymas jo prieš Nigeriją draugiškose rungtynėse, tai nelabai nuteikė.
1: Nu, nereik norėti, kem vieni jau.
0: Jo, gal
1: tiesiog. Nereik norėti, nu kažkada ir tos legendos jau tampa mūsų lygio žaidėjais.
0: Okay. Nors jis sakė, kad jo fizinis amžius 28.
1: Nu, aš irgi širdį 18.
0: Aš irgi. Gerai, mėly bičiuliai, kaip ir minėjom, daug darbo turime jums ir dovanų iš Bela Labo, tai kvepaliukų rinkinukas, 5 buteliukai po 20 ml savį, pristato savo žaidimą, nori jums su jumis pasidalinti, žinote, 5000 eurų galit laimėti. Suvaizduoji?
1: Čia pas mus?
0: Savi.
1: Ai, pas...
0: Tiesiog reikės nuotrauką įkelti, Facebook, Instagramą, okay. Patagint savi ir dalyvauja žaidime. Jie patys rašo, kažkaip iškomunikuokit, kad čia neapgavysite žmonėm, nes nieks netikė.
1: Čia
0: tokių dalykų būna.
1: Ok.
0: Ir Giovanis šiandien lietuviškoje premjeroje, Jonas Nainys, mums papasakos apie naujieną, tai žinoma, muzikinį kūrinį pavadinimu Juda tavo rankos. Prisimenam turbūt Elektra, tai legendinė, jau galima sakyti, lietuviška daina, Giovanis, Jonas Nainys ją prikėlė naujam gyvenimui. Tai kągi, laukia įdomi valanda, kaip visada kviečiame likti kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Tuoj pat pristatysime kartu su DJ Giovanni, taps jūsų vasaros grojaraščių, na galima sakyti, vienu iš akcentų. Tai metas pasisveikinti su šio kūrinio autoriumi.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas!
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Kaip smagu yra girdėti Jono balsą, labas rytas. Jonai, kaip sakant, mūsų visų pavyzdys radijui, kaip reikia dirbti, kaip reikia ką daryti, smagu girdėti. Jonai, jūs ir iš karto pirmas klausimas, vasara startavo, kaip jums jį prasidėjo, pasidalinkit, kaip gyvuojat, kaip vasara, kaip koncertai,
2: vasara,
3: kaip reikalai.
2: Vasara gerai, tik šiandien va, dabar palankoju su šiniukais vaikštau, tai pradėjo lyti, bet visos kitos dienos buvo... Labai, labai geros, tai tikėkime, kad ta vasara įsibėgės ir džiaugsimės, nebus kaip pernai, kur vien, žinot, pilki debesis ir lietus.
0: Jo, pernai turėjom kokias geras 5 kalendorinės dienos vasaros iš tų 3 mėnesių, tai norėtųsi, kad čia tik pradžia galbūt. Įsivažiuosim, ar ne?
2: Įsivažiuosim, nes nu, vis tiek vasara, turbūt visi suprantam, kad norisi šokti lauke. Nebe vidui.
0: O taip.
2: Ir daug miesto švenčių ir visokiausių šiaip, galima sakyti, vienos dienos festivalių, ar ne, ir šiaip renginių. Ir žmonės galų galę savo asmeninę šventę švenčia visokiose sodybose. Tai tas oras, na, lietuviams yra, sakyčiau, main factor dėl nuotaikos ir panašiai. Bet, na, žiūrėsim, ką turėsim ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. O kaip pas jūs oras?
0: O pas mus...
3: Kaune nelyja, ką tik, vat, kaip tik neperseniausiai atvažiavau į studiją, Kaune nelyja, bet panašu, kad tai gali įvykti neužilgo. Nes aš grinai, kai išlipau iš automobilio, nelyjo, kol važiavau truputį pakrapnojo, tai čia turbūt taip tokia visa diena pas mus ir bus.
2: Ok, dabar Kunigiškėse palanga, tai apsiniaukia, linoja, šunis mano šlapė, aš pats šlapės, praėjom keletą kilometrų, bet na tokia jau užduotis, žinai, keliesi ir vedi šuniukus, negali... Jiem pasakyti, ai, lietus lyja, kebra gal pabūna.
3: Bet yra vienas dalykas, kas visą laiką gali pataisyti nuotaiką, tai yra muzika. Ar ne, mes muzikos klausomės bet kur, bet kada lyja, sninga, saulė, vėjas. Ir Jonas išleido dar vieną puikų lietuvišką darbą kartu su Elzy pavadinimu Juda tavo rankos. Tai šiaip žiauriai smagu, kad Jonai prikėlė dar vieną kūrinį. Šiaip daug turi dar tokių mintise oldschoolinių gabalų, kurie netrukus galbūt dar išvys dieno šviesą.
2: Aha, turiu. Aš rašiausi ir vasarą, ir galų galę savo arenos renginį, kuris lapkričio mėnesį įvyks Kaune, Žalgirio arenoj, tai suprasdamas tą nostalgijos jausmą ir galų galę matydamas, kad žmonėm tikrai patinka ir jie rezonuoja į tuos senus, bet šiek tiek kaip čia įvelkam į kitą popieriuką ir paduodam tą tokį galbūt šviežesnį skambesį. Ir žiūrim, kaip žmonės reaguoja, bet kol kas aš matau, kad tas, ne tai, kad receptas, bet čia visam pasaulyje turbūt jie nostalgiški kūriniai yra prikelimnėjami, daromas įvairios versijos, tai Juda tavo rankos su Elzy, nauja, jauna atlikėja, jos balsą galėjot girdėti kūrinėje tyli, tyli,
0: taip,
2: manim buvo šiandien kitaip, tai puikiai mergina, labai labai toks išskirtinės ir švelnus balsas, tai sakau, pamėginam perdaryti legendinį Juda tavo rankos ir nežinau, aš kai jau grojau keliose didesnėse miesto šventėse, tai judėjo rankos labai labai.
0: Aš to net neabejoju ir smagu girdėti, kad ateityje yra tokių dar, kaip sakoma, neblogų kūrinukų paruošta.
2: Tikrai... Aš per Joninę net išleisiu tokį stiprų.
0: O,
2: per Joninę. Buvo tokia tigra. Ir jos kūrinys, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
3: O taip, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
2: Tai perdarėm, ten yra toks vadinamas terminas interpoliacija.
3: Aha.
2: Tai paimi priedainį, bet versus, na tą dalį, kur nėra priedainis, mes perrašėm ir perdarėm visai kitaip. Tai manau, kad tas kūrinys bus labai labai toks šokinis ir toks daugiau klub, bet labai labai geras. Tai aš jo labai laukiu. Vasarai prasidėjus labai norėjau išleisti Juda tavo rankos, jis toks lengvas. Vat, saulytė šviečia, važiuoji mašinoj. Aišku, vaira laikai su rankom, bet kartais nori pakeltas rankas ir pajudėti. Tai ir dar turiu į priekį užsimastęs, nes man patinka visi įdomus tokie projektai. tos senus kūrinius reikia išieškoti, tada susirasti, kas jų autorius, susirasti, kas ten dainavo prieš ten 20 metų, tada kalbėti su jais. Kai kuriuos reikia įtikinėt, kai kurie sako, Jezau, Giovanni, tik daryk, prašau, ir mane dar įdėk, žinai, tai daug to visokio scenarijų yra. Bet kol kas man tas labai labai patinka, matau, kad tiesiog gera terpė tuos senus kūrinius prikelt, bet ir, žinot, negali užmigti vien su tais perdirbiniais, norisi ir kažko originalaus, tai stengiamės su jaunimu irgi prisės prie kažkokių naujų idėjų ir būt aktyviais, žinai, nes pusę metų nieko nedaryk ir greitų metu toj lietuvėliai tave gali užmiršti. Tai aš tą penktą bėgį visada įjungęs, jau daugybę metų, bet svarbiausia, kad man tiesiog patinka. Tikiuosi, kad dar turiu nuovoką, turiu komandą aplinkui, kur jaunesnių žmonės, žinot, nes kai metai bėga ir atrodo, kad tu čia esi viską žinantis, tai ateina jaunimas ir sako, ei, senuk, dabar nebėra tas cool, žinai, tai visą laiką reikia turėti aplink save, na, tą tokią maksimalią energiją jaunatvišką, kuri padeda tiesiog sustatyti viską taip, kaip turi būti, ir kol kas viskas visai neblogai sekasi.
0: Mes tuo net nebejojame ir norime sugroti šį tavo naują darbą, juda tavo rankos kartu su Elzy. Lauksime naujienų iš, ką ir minėjai.
3: Mane labai suintrigavo, žinau, pas Jonelio miksas.
0: Sėvėsim
2: tave. Rytoj Alytaus miesto šventėje mes pasirodysim.
0: Opa.
2: Atvežu visą kompaniją ten ir vat, Elzy ir Norbertas ir mano žmona Simona važiuos. Ir Remis Retro, ir Atlanta, žodžiu, mes padarysim tokią didelę diskoteką. Ir rytoj, žodžiu, Alytaus šventėje nufilmuoti tokį kaip ir klipą, būtent tam kūriniui, kas gali būti garsiau už tavo juoką. Tai kas bus Alytaus miesto šventėje, pasiruoškit ir pasidažykit, nes galit papulti kadrą.
3: Gerai. Va,
0: tokie planai grandioziniai.
3: Man tai ir tu, gerai?
0: Jo, būtinai pasipuošiu.
2: Kalbant apie, ką jūs veiksit savaitgalį, nes šeštadienį Palangoje vyks vėjo festivalis, antrus metus iš eilės, tai nežinau, ar jums teko girdėti ar būt, praeitais metais buvo pirmasis ir aš po kokių 14 metų pertraukos grįžau groti grinai ant jūros krantą. Įsivaizduokit, didžiulis stage'as ant Palangos tilto ir praktiškai visa Basanavičiaus gatvė nulieta žmonėm ir ten įspūdinga programa. Tai aš šeštadienį nuo 20 valandos irgi su visa va ta kompanija padarysim diskoteką ir koncertą labai labai didelį grinai ant jūros krantą.
3: Jonai, paminėjai 14 metų prieš gyvai Palangoje, vat, ar ne laukia ant tilto, o dar kada eksite, bus galima tave išgirsti?
0: O čia geras.
2: Taip, šiais metais turiu 3 datas.
3: O!
2: Viena bus, aišku, per lenktynės. Aha. Ir dar kitos dabar tiksliai neatsimenu, nes grafikas toks gan intensyvus šią vasarą. Bet bus tų pasirodymų ir, žinai, aš žinot, nes jūs dviese. Aš labai laukiu vasaros, nes Lietuva, na, vis tiek yra tokia maža ir ypač mano profilio, ne, tokiam atlikėjui, kaip daugiau didžėjus. Žiemos metu, na, nėra tų tiek daug pasirinkimų, ar ne, nėra Lietuvoje tų klubų, kaip seniau būdavo ten Eksitas, ar ne, Vilniuje, ar Kaune. Tai vasara yra ta tokia terpė, kuomet tu gali ir parodyti naujos muzikos ir matyti tos žmonės, susitikti su savo tais sekėjais ir padaryti jiem gerą laiką. Tai žiemą man gaunasi toks vienintelis, turbūt didžiausias, nu ir aišku, visų metų didžiausias renginys, tai mano tas Giovanni Arena Show, kurį šiemet darysim 360 formatu, lapkričio 27, bet iki jo dar toli, 5 mėnesiai ir kiek ten pusę metų, bet labai intensyviai ruošiamės, o dabar, sakau, labai labai toks geras momentas, kuomet tu gali groti po atvirų dangum,
3: mhm.
2: Ir turbūt čia yra geriausia dovana, kas gali būti. Tai kviečiu visus kažkur pasimatyti, nes vasarą tikrai būsiu daug kur. Tikiuosi ir jūs su jumis pasimatysiu.
0: Mes irgi tikimės. Jonai, ačiū tau už tokį pokalbį.
3: Wow.
0: Šiek tiek papuolėm į tavo pasaulį, šias kelias minutės buvo smagu.
3: Aš jau žinok, sudalyvau ir vėjo festivalį ir Alytoj, tai labai gerai.
0: Eksite pabuvojau, aš, tiesiog.
2: Tai pajudinkit dabar rankas.
0: Judinam.
2: Ir gerą savaitgalį. Ačiū skambu.
3: Ačiū, Jonai, labai.
0: Ačiū tau, iki.
2: Iki.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Pradedam prizų dalybas. Belalab dovanoja jums kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Belalab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml skirtingai nuotaikai, progai ir žinoma jūsų stiliui.
3: Suskaitai taip, lyg atrodo reklamą garsintum, žinok, jau mane įtikinai. Ir būtent labai gerai paminėjai 5 aromatai, kuriuos galit keisti pagal nuotaiką. Pavyzdžiui, tu man tai kiek pats kvepalų turi?
2: Vienerius.
3: Vienerius?
2: Jo.
3: Aš keturis.
2: Keturis.
3: Mhm. Tai vat, žinok, labai panašiai gali žmo... Aš, pavyzdžiui, žinok, tikrai turiu tą tokį, pavyzdžiui, šiandien vienais pasipurškiau, ten kitą dieną kitais. Tai jūs irgi, jeigu laimėsite, vat, mes turim tokią kvapų gamą, vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelė, šilta mediena ir muskų sonatos, kurie jaukų išraiškingą įspūdį. Tai 5 kvepaliukai po 20 ml, tai pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, o šeštadienį, sekmadienį visais apsipurškėt ir būsit skaniausiai kvepiantis pilietis arba pilietė Lietuvoje. Buteliukai patogus, telpa rankinėje, kelionėje, kasdieninėje rutinoje, tai žodžiu, net ir į kišenę jaučiu įsidėti galėt namą, ne?
2: Taip, tikrai taip ir beje labai graži reprezentacija, gražioje dėžutėje, na tikrai matėm tą prizą ir na, parsinešti tikrai namo smagu tokį daiktą pasidėti ten kur nors pikapulinės.
3: Tik mes, aišku, negalim daryti.
2: Negalim to daryti, labai gaila.
3: Bet jūs taip padarysite.
2: Jo, mums reikia pirkti, o jūs laimėsit tuoj. Atraskite savo saldų kvapų pas, saldžių kvapų pasaulį su Belalab daugiau apie rinkinį belalab.lt ir šiandienos klausimas skamba taip, kuris kvapas dažniausiai siejamas su jaukumu ir saldumu? Čia, mes to nepasakėm, man atrodo. Ar ne?
3: Nepasakėm ir aš galvoju dar atsakymų, bandom nesakyti. Pradžiai sulaukim skambučio, paklausim, gal žmogus netyti, jau yra, ne?
2: Jau turim, bandom atsiliepti. Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Ko vardu?
4: Donatas.
2: Donatai, man.
3: Sūnai begirdėjau šiaip Donatą.
2: Jo, kaip gyvenat?
4: Laikomės dar.
2: Laikotės.
3: Donatai, tvarysit į gimtadienį?
4: Pabandysim.
3: Gerai, a tu matai kažką šiaip anonsavai, kad mes šią gimtadienį turėsim kitą savaitę?
2: Anonsavom, bet dar visko neskaidžiam.
4: Girdėjom.
3: O, Donatas viską girdėjo, labai gerai. Tai Donatai, dabar kol kas variantų neduodu. Šiaip pavyzdžiui, koks kvapas dažniausiai jum asmeniškai siejasi su jaukumu ir saldumu?
4: Braškė,
3: ne? Gerai, temoje esat, tai žiūrėkit, mes dabar turim tris variantus ir jūs turėsit pasakyti, kuris jūsų manimų yra teisingas. Belalab mums parašė klausimus, jie čia viską išanalizavo, tai klausimas skamba taip. Kuris kvapas dažniausiai siejamas su jaukumu ir saldumu? Matukau, paduok atsakymus.
2: A variantas vanilė, B variantas eukaliptas, C variantas rozmarinas. Kaip mano, Donatai?
4: Vanilė.
3: Tai aišku, vanilė. Nu, eukaliptas man labiau asociuojasi su kosulio.
2: Kai nosis bėga.
3: Kai...
2: O rozmarinas tai prie mėsiuko eina. Kai...
4: Arba su Amazone.
2: Arba su Amazone. Gerai, Donatai. Nepadėkit telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo visų reikalų.
3: Super.
2: Su Amazone. Linksmų plaučių klausytas. Gerai,
3: mes. Donatas yra super.
2: Jo, super. Grįžtam prie muzikos.

0: čia prizų nedalinsime jums, bet reikia papasakoti apie puikią iniciatyvą iš mūsų laidos draugų Savi. Jie jums padovanos vienam iš jūsų 5000 eurų.
1: Reklama.
0: Dalyvauti šiame žaidime labai paprasta, tiesiog atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, jei įkelkite postą arba vadinamą į Reelsą, prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to... Ir prateskite šitą sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiams, originaliems ir autentiškiams. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamas pakeistas savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga.
2: Tikrai taip, ir būtent ką mes norim pasakyti, kad žinot, atrodo 5000 eurų, dažniausiai, kad juos gauti reikia atiduoti savo kortelės duomenis, prisijungti prie Smart ID. Ne, žinokit, nieko panašaus čia tikrai nereikia, čia reikia įkelti nuotrauką, parašyti, sakykime, ar ne, kažkokį tai... originalų šūkį ir jo pabaigą, kaip iš pradžių buvo baisu, o po to baisu nebebuvo.
0: Jo, kažką tokio,
2: visiškai
0: kažką originalaus.
2: Jo, ir pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų, kaip viena legenda sakė, 500, tai jo, čia 5000. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, bičiuliai, jeigu jūsų telefone slepiasi vasarą, nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, kažkokie drąsūs įvykiai, galbūt kažkokie super pasiekimai, gal nežinau, penktadienį, pavyzdžiui, kelsi taurę LKL, jo, kaip pavyzdys, ar ne, ir turi tokį kadrą, kuris sukel šypseną, tai žinokit, pats laikas jo pasidalinti, o visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt.
0: Mėly klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų, tad nepraleisite progos sudalyvauti žaidime savi į ilgoji... lt. Mėly bičiuliai, noriu patikoti, kad buvote kartu perduodu eterio reikalus. Vladui rankas, gero tau laiko.
2: Ačiū, ačiū, reiks prisiminti, kaip reik dirbti.
0: Manau, kad ilgai netruksite, o mes jau ką, penktadienį, mėly bičiuliai, susigirdėsim nuo 7. Gražaus visiems ketvirtadienio.
3: Radio stotis kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Legendinis George Harrison ir I've Got My Mind Set On You kūrinys jau praktiškai ir baiginėjasi Bratton It Never Rains in Southern California. Netrukus jis įskambės, pradedam nieko rimto programą, linkiu visiems gražios birželio 11.4. Oi, koks geras gabalas, viskas, tyliu, einam klausyti.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Ketvirtadienį vasara toli gražu, panašu į vasarą. Na, oras nėra ir pačilčiausias, linoja daugelį Lietuvoje, daugelį Lietuvos vietų, miestuose, miesteliuose ar kaimeliuose. Tai būtent mes plačiau norim ir pasižiūrėti, kokia situacija šiandien su orais. O šiandien Lietuvoje bus debesuota, protarpiais lietus, vietomis ir smarkus, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje perkūnija, galima ir kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai sieks 15-20, vietomis iki 23 metrų. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 15, Klaipėdoje 12.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

11 vasaros diena, birželio 11 turime šiandieną ketvirtadienį ir turime truputėlis įdomesnių įvykių, apie kuriuos plačiau noriu jums čia ir dabar papasakoti. Šiandieną mes minime tarptautinę žaidimų dieną ir būtent birželio 11-oji, sako, yra tarptautinė žaidimų diena ir Jungtinių tautų vaiko teisų konvencija žaidimą pripažino kaip pagrindinę kiekvieno vaiko teisę. Žaidimas yra tarsi universali kalba, kurią supranta įvairaus amžiaus žmonės. Žaidimai skatina kūrybiškumą ir naujovę atsiradimą. Vaikams žaidimai padeda kurti santykius, mokytis, kontroliuoti savo emocijas ir veiksmus, spręsti problemas. Jie padeda ugdyti kognityvinius, fizinius, kūrybinius, socialinius ir emocinius įgūdžius, būtinus sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Žaidimų pagrįstas mokymasis yra pripažintas veiksmingu būdu aktyviai traukti mokinius į mokymosi procesą. Tokia mokymo programa yra patrauklesnė, skatina motivaciją mokytis ir dar lengviau perimti informaciją. Taip, turime dar vieną šiandieną dieną. Šiandieną yra Kamehameros

0: diena. Aš maniau, kad Kamehameha yra tik tai Son Goku veiksmas, bet pasirodo, Kamehameha yra ir oficiali Havajų valstijos šventė. Būtent šiandieną Havajai švenčia šią dieną. Taip pat šiandieną minima ir Lietuvos oreivių diena ir dar šiandieną turime nacionalinę slaugytojų padėjėjų dieną. Ši proga skirta pagerbti žmonės, kurie kasdien rūpinasi pacientų gerovę ir teikia būtiną pagalbą sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos namuose bei pacientų namuose. Ši diena yra padėka visiems slaugytojų padėjėjams, nepriklausomai nuo to, ar jie šį darbą dirba 5 ar gal ir 40 metų. Slaugytojai padėjai atlieka itin svarbų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje. Jie padeda vyresnio amžiaus žmonėms, lėtinėms ligoms sergantiems pacientams ir reabilitacijos laikotarpį išgyvenantiems asmenims atlikti kasdienės veiklas, kurių šie nebegali atlikti savarankiškai. Šios profesijos atstovai yra ne tik praktiniai pagalbininkai, bet ir emocinės paramos šaltinis pacientams bei jų artimiesiams. Jie prisideda prie pacientų fizinės, emocinės, socialinės ir dvasinės gerovės užtikrinimo. Na ir pabaigai turbūt dar labai greitai noriu papasakoti, kad šiandieną savo vardo dieną švenčia Alona, Barnabas, Flora ir Tvirmantas. Sveikinimai didžiausiai šiems žmonėms.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio kalendorius.
3: Šou pasaulio kalendorius, bičiuliai. Čia rubrika, kurioje apžvelgiame pramogų pasaulio istoriją pažymėtų išskirtinių asmenybių gimimus, svarbius muzikos įvykius, filmus, kurie per daugelį metų tapo neatsiejama pop kultūros dalimi. Ir pradedu nuo 1934 ir čia gimė Jackie Stewartas. Nors labiausiai žinomas kaip automobilių sporto legenda, vėliau jis tapo dažnu televizijos laidų ir dokumentinių filmų herojumi. 1940-aisiais gimė Čadas Everetas, išgarsėjęs televizijos serialais ir tapęs viena ryškiausių 7-ojo bei 8-ojo dešimtmečio televizijos žvaigždžių. 49-aisiais gimė Frank Bird, legendinės grupės ZZ Top būgnininkas. Įdomu tai, kad jis buvo vienintelis grupės narys, neturėjęs ilgos barzdos, nors grupės pavadinimas ir įvaizdis daugeliui būtent su tuo ir asocijuojasi. Toliau turime 59-osius gimė Hugh Laurie, dauguma jį pažįsta kaip daktarą Gausą iš serialo House, tačiau ne visi žino, kad jis yra ir talentingas muzikantas, išleidęs ne vieną bliuzo albumą. 65-aisiais kino teatruose pasirodė The Sound of Music, kuris tapo vienu sėkmingiausių visų laikių miuziklų. O The Sound of Music atsimenu ir mes kažką nereklamavom, čia dabar vyko šio miuziklo, na, aš jau kažkokia kitokia versija, bet, kaip sakant, 65-aisiais pasirodęs vienas sėkmingiausių miuziklų ir iki dabar dar yra aranžuojamas ir rodomas, daromas, muzikuojamas kitų atlikėjų. Šis miuziklas pelnė 5 Oskarus ir iki šio laikomas viena mylimiausių kino klasikų. Toliau keliaujame į 81-osius pasaulį išvydo Shia LaBeouf, kuris dar paauglystėje tapo televizijos žvaigžde, o vėliau pasirodė tokiose filmuose kaip Transformeriai ir Fury. Toliau turime 93-osius pasaulį pasiekė Jurassic Park, Steveno Spielbergo sukurtas filmas pakeitė specialių efektų industriją ir privertė milijonų žiūrovų patikėti, kad dinozaurai iš tiesų gali atgyti kino ekrane. Filmas tapo vienu didžiausių dešimtmečio hitų ir pradėjo frančizę gyvuojančią iki pat dabar. Toliau turime 2002-osius pasirodę The Eminem Show, vienas sėkmingiausių Eminem albumų, kuriame skambėjo tokie hitai kaip Without Me ir Sing for the Moment. Albumas tapo perkamiausių 2002 metų muzikos įrašų pasaulyje. 2010-aisiais pasaulio futbolo čempionato atidarimo daina Waka Waka Time for Africa, kurią atliko Shakira, užkariavo radio stotis ir muzikos topus visame pasaulyje. Nors tai sporto renginio himnas, jis tapo vienu sėkmingiausių 21 amžiaus pop muzikos kūrinių. Įsivaizduokit, šiam gabalu jau 16 metų, žinokit, aš kaip dabar atsimenu, šiandien aišku startuoja ir pasaulio futbolo čempionatas Meksikoje, Amerikoje ir atrodo dar kaip dabar atsimenu ir tą Pietų Afrikos Respublikos vykusi pasaulio futbolo čempionatą, atsimenu, kada atidarimo rungtynė žaidė būtent mano minėta šalis, įmušė įvartį, kas ten darėsi, vuvuzelas, turbūt atsimenat, po kurių po to čempionato jos labai padažnėjo, paskui jas uždraudė ir Lietuvoje buvo vuvuzelų, jis irgi uždraudė, nes tas garsas, nu tiesiog neįmanoma vienu metu stebėti rungtynių ir girdėti tos wow garsus ir panašiai, tai iš tikrųjų labai gerai atsimenu tą čempionatą ir jau 16 metų praėjo. Wow. Nu ir žinokit, dar 2015-aisiais pasirodė Jurassic World, sugražinęs legendinę dinozaurų frančizę, naujai kartai ir tapęs vienu pelningiausių metų filmų. Tai buvo simboliška, nes būtent po beveik 22 metų nuo originalio Jurassic Park pasirodymo dinozaurai vėl užkariavo pasaulio ekranus. Nu, nemažai čia visokių įvykių turėjom, ar ne, tikiuosi, jums buvo įdomu kažką atsiminti. Su Mantu mes, kai turėjome duetą praėjusią valandą, kaip tik kalbėjo apie futbolo dainas Waka Waka. Nu, kadangi Waka Waka prieš 16 metų užkariavo radio topus, matau, kad nors jinai ir grota prieš 2 valandas, bet galvoju, sugrosiu dar kartelį, atidarysim tuo pačiu ir šiandienos startuojantį futbolo čempionatą niekur rimto programoje, nes Mantas jau tikrai apie tai pakalbėjo. Rytoj dar daugiau pakalbėsim su juo ir duete apie įdomius faktus, o čia Shakira Waka Waka prieš 16 metų, tai buvo vienas iš populiariausių kūrinių tiek tais metais, vienas iš populiariausių, gal net ir sakyčiau, gal net ir top 2 populiariausių kūriniai futbolo dainų prasme.

0: Mane po truputėlį pradeda pasiekti ir jūsų muzikiniai prašymai, tai labai malonu, kad žinote, kad vyksta rubrika, na, tiksliau, ji dar tik tais pradės vykti, bet jau nuo dabar galim drąsiai rašyti man su savo muzikiniais prašymais, brūkštelkite tiek į Facebooką, tiek į mūsų mobilią liniją, ką norėtumėt paklausyti ir turėsim grojaraštyje, sugrosim visą kitą valandą, taip kad, kaip sakant, no problemo, padarysim visus dalykus, viską kaip priklauso. Tai The Colors, Rolling Stones ir Kaigo kūrinys kartu su Carter Faye, That's When You Know, užbaigs šią valandą. Netrukus žinios.
1: Radio stotis kelyje 105 ir 9

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Rengintis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga. Išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumų ištikrinti skirtų priemonių apimtis, taip ketvirtadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teiks ir Lietuvos kariuomenė. Ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomo saugumo priemonių ketinama imtis. Anot Vidaus reikalų ministerijos pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Teigiama, kad šią testinę eskalacinę retoriką siekiama nukreipti dėmesį nuo nesėkmių fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą, toliau teikti paramą Ukrainai. Sprendimas sustiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno priimtas remiantis bendro pobūdžio informaciją, matoma viešoje erdvėje ir užsienio spaudoje. Lietuvos energetikos agentūra sukūrė atsinaunančios energijos išteklių plėtros galimybių skaitmeninį informacinį žemėlapį. Agentūros klimato kaitos valdymo centro duomenų analitikė Gabrielė Čižikienė sako, jog taip norima dar paspartinti šių išteklių plėtrą. Suteikti daugiau informacijos ir palengvinti teritorijų analizę tiek vystytojams, tiek ir gyventojams. Pasak Čižikienės žemėlapis tarnaus nustatant teritorijas, kur būtų galima greičiau vystyti vėjo, saulės ir kitus atsinaunančios energijos projektus. Agentūros atstovė pabrėžė, kad didžioji dalis menų žemėlapyje bus nuolat atnaujinama. Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktoriaus pavaduotojas Arnoldas Pikžirnis tikisi, kad žemėlapio informacija padės geriau susikalbėti vėjo elektrinių vystytojams ir bendruomenėms. Seimas leido nuo Liepos eksportui šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvių poveikį sukeliančios medžiagos ir taip pat laisvinti suvaržymus jų eksportui į Europos Sąjungą ir trečiųjų šalių rinkas. Už tokias pluoštinių kanapių įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo vienas, o 10 susilaikė. Valstietis Bronis Ropė tvirtino, kad verslas laukia pataisų, o socialdemokratas Algirdas Sysas teigė, kad Seimui priemus pataisas Lietuva oficialiai taps psichotropinių gaminių gamintoja ir eksportuotoja. Pataisą siūlyta priimti skubiai, nes verslas sako jau turinti sutarčių su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas laikėsi pozicijos, kad Lietuvoje negalima gaminti eksportui skirtų produktų iš kanapių, jei THC koncentracija yra didesnė nei leisina pardavinėti vidaus rinkoje. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės piste ir Benedikto turguje.
5: Radio stotis.

Games People Play. Toks kūrinys čia po truputėlį keliauja į pabaigą jūsų prašymų. Mes dar kartelį apžvelkime orus ir pažiūrėkime, ką sinoptikai žada penktadieniui. O penktadienio naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Diena daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių aukščiau nulio. Šiuo metu Vilniuje turime 19, Kaune 16, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. NBA finale užfiksuotas didžiausias sugrįžimas lygos istorijoje, po kurio New York'as atsidūrė euforijoje. Namuose žaidė Knicks krepšininkai, naikino triuškinamą deficitą ir po lemiamo metimo parklupdė San Antonio Spurs. 107-106. Knicks atsidūrė per žingsnį nuo NBA žiedų. 3-1. Dabar serija grįžta į San Antonijų. Viskas atrodė, kad NBA finale vėl įsivyraus lygybės, Spurs pirmąjį kelinį laimėjo 41-22, o trečiajame ketvirtvėje švieslintėje degė nepadorų skaičiai 81-52. Bet staiga 11 tritaškių iš 16 pirmoje mačo pusėje pataikiusiai Spurs užsirišo krepšys ir Knicks pradėjo organizuoti istorinį sugrįžimą. Likus puspenktos minutės Knicks alsavo į nugaras, o po Jaylino Bransono šou ir Viktoro Vembanjamos pramestų baudų jau veržė į priekį. Stefanas Keslas sugrįžino svečiams minimalią persvarą, Spurs dar ir apsigynė, bet Deronas Foksas paskubėjo ir Knicks turėjo 6 sekundės išsigelbėjimui. Skubotas Brunsono tritaškis buvo netikslus, bet įspūdingai pašokęs OG Anunoby pamušė kamuolį ore ir New York'as paniro į ekstazę. Iki šiol didžiausias sugrįžimas NBA finalų istorija buvo fiksuotas 2008-aisiais, kai Bostono Celtics prieš Los Angeles Lakers panaikino 24 taškų deficitą. NBA finalų istorijoje nuo serijos rezultato 1-3 sugrįžti pavyko LeBrono Jameso vedamai Cleveland Cavaliers 2016-aisiais prieš Golden State Warriors. Knicks pastarė NBA titulą iškovojo dar 1973-aisiais. Vitorijos Baskonijoje ruošėsi gyvenimui po Timotį Liuvavu Kabaro ir numatė jam pamainą. Žurnalistas Javieras Maestro skelbė, kad vienas iš kandidatų pakeisti prancūzą – DJ Stewartas. Praėjusį sezoną 26 m 96 cm ūgio gynėjas Liublianos Devito Olimpija klube rinko 20 per 26 minutės beveik 14 taškų ir 14,5 naudingumo balų. Manchester City toliau didina apsukas kovoje dėl Elioto Andersono. Žurnalistas Deividas Ornšteinas skelbė, kad miestiečiai pateikė dar vieną pasiūlymą. Nottingham Forest klubų už 23 anglų rinktinės vidurio saugą. City už futbolininką pateikė 106 milijonų svarų sterlingo pasiūlymą, o įvairūs priedai šią sumą galėtų pakelti iki daugiau nei 120 milijonų. Vis tik Nottingham nori sumą gauti iškart neskaičiuojant priedų. Šią situaciją toliau stebi Manchester United klubas, tačiau raudiniai velniai nesiruošia veltis į kovą su City. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.
2: Kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

Kino. Vinilas. Šiandieną paimsiu turbūt žemiausiai kabantį obolį ir kažkaip galvoju, duosiu jums nostalgijos, duosiu jums gabalą paklausyti irgi, kuris yra visiškai apimantis senus gerus laikus, apimantis nostalgiją. Aš pats šio serialo pasakysiu tiesiai šviesiai, tikrai visų sezonų nesu matęs, bet turbūt nėra žmogaus, kuris nežinotų apie ką eina kalba. Apie Draugai serialą šiandieną pakalbėsim. Friends angliškai, Draugai lietuviškai, tai yra komedijos serialas pasakojantis apie 6 jaunus žmonės gyvenančius Niujorke. Rachelis, Rosas, Monika, Chandleris, Joey ir Phoebe. Kiekvienas iš jų turi savo unikalią asmenybę ir gyvenimo problemas, tačiau juos sieja artimi santykiai ir draugystė. Pats serialas gilinasi jų kasdienį gyvenimą, meilės santykius, darbo iššūkius ir kitas asmeninės dramas, tačiau viską lydi humoras ir šiltas ryšys tarp draugų. Draugai turėjo 10 sezonų ir buvo rodomas nuo 94 iki 2004. Per šį laiką pasirodė 236 epizodai. Visi pagrindiniai aktoriai Jennifer Aniston vaidino Rachel, Courtney Cox Monica, Lisa Kudrow Phoebe, Mattas LeBlancas Joey, amžinatilsį Matthew Perry vaidino Chandlerį ir Davidas Schumeris vaidino Rosą. 10 sezone už kiekvieną epizodą gavo po $1 milijoną. Tuo metu tai buvo didžiausias atlyginimas už televizijos serialą. Na, įsivaizduokit, vis tiek turbūt serialas buvo filmuojamas paskutiniai epizodai. 10 sezone įsivaizduoja kokie 2003. Tai už vieną epizodą $1 milijonas, nu, tikrai neblogi pinigai. Švelniai tariant, ne? Draugai tapo vienu populiariausių ir ilgai transliuotų serialų pasaulyje, nors jis buvo baigtas 2004. Serialas ir iki pat šiandienos turi milžinišką gerbėjų bazę ir dar yra transliuojamas įvairiose šalyse. Na, įsivaizduoju, kad dar nemaža banga turėjo ateiti ir naujų gerbėjų, ir tuo pačiu iš naujo žmonės peržiūrėjo serialą po Matthew Perry žūties. Ir aktoriai liko artimi draugai ir po filmavimo, ar ne? Jie suvaidino draugus, bet jie visą laik nuolat palaikė ryšį realiame gyvenime ir labai liko artimi ir po serialo pabaigos. Viena iš pagrindinių intrigų seriale buvo Ross ir Rachel santykiai. Jų meilės istorija užtruko daugybę metų, įskaitant daug nesusipratimų ir įsiskyrimų, tačiau jie tapo viena iš įsimintiniausių porų televizijos istorijoje. Central Perk, kavinė, kuri dažnai susirenka draugai, tapo vienu iš žymiausių serialo elementų ir jį įkvėpė realias kavinėles visame pasaulyje. Taip pat draugų butas ir garsioji scena prie lango, pokalbis prie lango su žymiu Fontaine tapo svarbiais simboliais. Serialo kūrėjai Davidas Crane'as ir Marta Kaufman buvo žinomi dėl savo gebėjimo kurti humoro pilną ir šiltą serialą, kuris taptų universalus ir patrauktų žiūrovus visose amžiaus grupėse. Dar keletas tokių įdomesnių faktų. Serialo pavadinimas Draugai buvo gana, na, paprastas pasirinkimas, ar ne, genialumas lypi paprastume, bet iš pradžių buvo svarstoma daugybė kitų pavadinimų, tokių kaip Six of One, Šešetukas, Insomnia Cafe, Friend Like Us, The One Where, tačiau pavadinimas Friends buvo galutinai pasirinktas, nes jis geriausiai atspindėjo serialo esmę, tai yra grupė draugų, kurie remiasi vienas kitu. Ir čia buvo vienas iš pirmųjų serialų su uždėtų to juoko, ar ne, kur scenos, kur įterptas juokas, ir tai tokia kaip ir žanro dalis tapo, ar ne, kuriai teigia, kad juokai buvo labai svarbu serialo tonui ir bendram žiūrėjimo patyrimui. Draugai taip pat turėjo daugybę žymių svečių aktorių, svečių, tokių kaip Alekas Baldvinas, Bruce'as Willis'as, Anna Faris, Hank Azaria, ir taip pat tai buvo viena iš priežasčių, kodėl serialas buvo toks populiarus ir pritraukė tiek daug žvaigždžių. Paskutinė scena, ar ne? Paskutinė scena buvo labai emocinga, aktoriai ir kūrėjai buvo labai jautrus, serialas baigėsi, jie žinojo, kad užbaigė vieną iš didžiausių televizijos istorijų projektų, tai paskutinė scena buvo filmuojama 2 valandas. O dabar apie kūrinį, nes apie serialą būtų galima kalbėti ir kalbėti, bet net nebejoju, kad jeigu dar nematė tokie kaip aš, jeigu dar yra tokių žmonių, kur, na, visiškai nematė, kaip sakant, žingsnis po žingsnio kiekvieno sezono, tai galbūt pažiūrėsit, gal kažkam atgaminsiu tą nostalgiją ir žiūrėsit iš naujo, o daina yra grupės The Rembrandts, I'll Be There For You. Ir įdomu tai, kad būtent daina ir buvo parašyta specialiai šitam serialui, tapo serialui įžanginė daina. Daina pirmą kartą pasirodė 94 metų rugsėjį, kai buvo rodoma pirmoji draugų serija, nors The Rembrandts jau buvo muzikos pasaulyje žinoma grupė, šis kūrinys jiems atnešė dar didesnį pasaulinį pripažinimą. Dainos žodžiai puikiai atspindi serialo temą apie draugystę ir palaikymą. Įsimintina melodija ir šmaikštų žodžiai
dar jie viena iš labiausiai atpažįstamų ir pamėgtų įžanginių dainų televizijos istorijoje. Dainos muzika buvo kuriama kartu su serialo kūrėjais, tačiau tik vėliau buvo įrašyta kaip pilno ilgio kūrinys, pilno metražo kūrinys, kurį būtent ir atliko mano minėta The Rembrandts grupė. Nors daina buvo išleista kaip singlas, ji taip pat buvo vienas iš tokių pirmų atvejų, kai televizijos serialo tema daina tapo tokia populiari, kad pasiekė ir muzikos topų pozicijas. Billboard karščiausių dainų šimtuke ši daina pasiekė pirmąją vietą ir buvo naudojama kaip pagrindinė daina visus 10 sezonų. Ir tapo neatsiejama nuo draugų tapatybės. Kino.

0: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tikina, jog politinė jėga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui. Tai laiko socialdemokratų sprendimu. Kol kas nėra aišku dėl premjerės Ingos Ruginienės likimo ministrė pirmininkė. Ji pirmadienį pareiškė nesantį įsikibusi pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius. Naujienų portalai remdamiesi šaltiniais praėjusią savaitę skelbė apie Ruginienės ir socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pokalbį, kuriame pastarasis informavo ketinantis premjeru. Šiuo metu vyriausybėje dirba du Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos deleguoti ministrai. Viena jų teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, kitas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Sinoptikai labai smarkiai audrą ketvirtadienį prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, ketvirtadienį pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Turėtų labiausiai suklusti būtent Vilniaus, Panevėžio, Utenų apskričių gyventojai, nes būtent šiuose regionuose laukiame to stichinio meteorologinio reiškinio, čia daug kur numatomos liūtis. Jas taip pat lydės perkūnija vėjo sustiprėjimai, šiuo atveju tai bus škvaliniai staigus vėjo gūsiai, surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo sinoptikas Paulius Starkus. Tarnybos duomenimis didžiausia audra numatoma antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos, kuomet vėjo gūsiai sieks 15-25 metrus per sekundę, tikėtina kruša. Anot sinoptiko perkūnijos vasaros metu pasitaiko dažnai, tačiau škvalas nėra įprastas reiškinys. Kinija ketvirtadienį primiktinai paragino nedelsę nutraukti karinės operacijas artimuosiuose rytuose. Pareiškimas pasirodė Jungtinėms valstijoms pradėjus naujas atakas prieš Iraną. Ketvirtadienio rytą Jungtinės valstijos surengė antrą oro smūgių prieš Iraną bangą. Tai vyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad Teheranas sumokės dėl įstrigusių derybų. Iranas atsakė smūgiais Bahreinui, Kuveitui ir Jordanijai. Amerikiečio ataka atrodė intensyvesnė ir platesnio masto nei dieną anksčiau. Tiek naujausių žinių šią valandą. Žinios buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina Bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.

0: apie ką dainuojama kelyje. Rubrika apie ką dainuojama kelyje. Čia kartu su jumis ir jeigu jūs truputėlį tokie gal esat primigę, galbūt nenuotaikoj, galbūt neina diena. Gal su šiuo kūriniu man pavyks truputėlį jūs prižadinti, pažadinti, nes žinokit, paruošiau tikrai seną gerą klasiką, bet na, klausantis to kūrinio kitaip ir negalima, kaip tik noris pajudėti arba vat, kažkokius ten judesius padaryti. O šiandieną pasakosiu jums apie populiarios ispanų grupės La Sketchup kūrinį Aserie. Aserie, a, e, viskas apie šitą kalbų. Apie ką yra daina? Ši daina yra smagi, šviesi ir energinga daina, kurios tekstas nėra gilus. Daino žodžiai daugiausiai kalba apie linksmybę, šokius ir gyvenimo džiaugsmą. Aserie dažnai siejama su šokiais ir vasaros vakarais, nors daino žodžiai atrodo nesusiję su rimtais klausimais, jie yra tiesiog žaismingi ir užkrečiantis, kviečianti žmonės šokti ir smagiai praleisti laiką. Tai kaip ir minėjau, pagrindinis motyvas – džiaugsmas, šokiai, pati daina skamba kaip linksmos ir energingos vasaros šokių himnas. Ką reiškia tas aserėje, ar ne? Va čia vat, geriausias dalykas, tai žinokit, nėra tokio žodžio iš tikrųjų. Tokio žodžio iš tikrųjų nėra. Ir yra tik toks ispaniškas panašus žodis aserė, ką reiškia lietuviškai bičiulis, draugas. Tai galbūt čia buvo vat, kažkokia nuoroda į šiltą, linksmą ir draugišką atmosferą, kurią perteikė šitą dainą. Tai tokio žodžio kaip ir aserėje nėra. Čia kaip ir sugalvotas, bet vat, kaip ir minėjom, galbūt turi sąsajų su mano prieš tai minėtų žodžių. Dainos struktūra. Intro, pradžia su lengvu ir užkrečiančiu ritmu, pirmas posmas, supažindinamas su pagrindiniu šokio tempu ir dainos nuotaika, tada yra priedainis su žodžiais aserėje ir šokio kvietimu, kuris tampa dainos prekinis ženklas, netgi taip galim pasakyti, tada antras posmas ir pabaiga. Ir dainos žodžiai ir šokis buvo labai panašus į kitas populiarias dainas, pavyzdžiui, kaip Makarena, todėl kai kurie muzikos kritikai šį kūrinį vadino jos kopiją, tačiau nors ir panaši daina vis tiek turi savo unikalumą. Ji yra truputėlį kitokia, jeigu Makarena yra tum, tu, tum, tu, tum, ar ne, tai čia yra labai gerai. Nežinau, aš žinau, kaip tas šokis turi būti šokamas, bet nežinau, kaip reikėtų man jums jį apibūdinti, tai jeigu nesat matę, pažiūrėkit muzikinį klipą. Ir daina išleista 2002-aisiais, ji išliko populiari internete ir dabar naudojama įvairiausiose šokių video, įvairiausiose memuose vadinamosiose ir panašiai. Kaip ir minėjau anksčiau, kai kurie klausytojai ir kritikai lygino aserėje su legendinė Makarena, nes šios abi turi tam tikrus šokio judesius, kurios klausytojai gali labai lengvai pamėgdžioti. Ir būtent yra labai panašios dėl savo paprastumo ir užkrečiamumo. Tik aserėje, sako, jau labiau toks yra šio laikinis ir labiau popsinis kūrinys. Pasaulinė sėkmė. Šis kūrinys tapo tarptautiniu hitu. 2002-aisiais daina pasiekė pirmą vietą daugelį Europos šalių, įskaitant Ispaniją, Prancūziją, Italiją, Vokietiją. Jungtinėse Amerikos valstijose ji taip pat tapo populiari ir užėmė aukštą poziciją karčiausių dainų šimtuke. Pati grupė, ar ne, La Sketchup? Tai pavadinimas yra faktas. Nieko neieškokim kažkokių didelių įdomybių. Taip, iš to pačio kečupo. Tai yra vienas populiariausių priedų Ispanijoje ir taip pat visame pasaulyje. Grupė sudarė sesės, trys sesės, pačią dainą parašė ir sukūrė Manuel Ruizas, ispanų muzikos prodiuseris ir dainų autorius, kuris buvo atsakingas už grupės debitinį albumą. O pačią grupę sudaro sesės, tai yra Pilar Munoz, pagrindinė vokalistė, Lucia Munoz, antra vokalistė ir dažniausiai atsakinga už choreografiją, ir Loles Munoz, tai yra trečia grupės narė, kuri yra taip pat atlikėja. Šios seserys buvo pagrindinės grupės La Sketchup narės, be jų grupėje dirbo ir jų tėvas, Manuelis Ruizas, apie kurį aš jau minėjau, jis buvo pagrindinis grupės produceris ir dainų autorius, ir jis tada buvo atsakingas už šią grupę, na ir, kaip jau čia truputėlį pasiskaitinėjau, iš žymios ir garsios ir turtingos šeimos kilosios šios merginos. Bet gerai, jeigu tik sueina, viskas tvarkoja. Viskas, einam klausyti šio kūrinio, kas norit pašokit, kas norit tiesiog paklausykit, bet tikrai manau, kad pozityvas su šio kūriniu nešiu.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: radiosta tys. Kelyje.
1: Kelyje. Internetu. Radioskelyje.lt.
2: Šalyje šiuo metu 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Seimas ketvirtadienį atmetė Donatos Kabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Per slaptą balsavimą iš jos paskirimą balsavo 28, Seimo nariai prieš buvo 43, susilaikė 18 parlamentarų. Konservatorės Paulės Kuzmickienės teigimu tai yra socialdemokratų kerštas už požiūrį Salomėją Nerį. Genocido centro direktorius yra nurodęs ne vienai savivaldybei iš viešosios erdvės pašalinti Neries gatvių, aikščių pavadinimus, poetė skulptūras, nes šie viešieji objektai propaguoja totalitarinius ir autoritarinius režimus. Liberalas Simonas Kairys abejojo, ar Seimui be aiškių argumentų atmetus kandidatūrą pavyks rasti kitą. Kabelkės kandidatūrai nepritarė Seimo žmogaus teisių komitetas ir Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija. Jos pirmininkas socialdemokratas Darius Jakavičius ketvirtadienį per Seimo posėdį tvirtino, kad minėta kandidatūra netinka vadovauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktoriaus pareigas. Valstybinių kelių valdytojas Via Lietuva užsakymų kelių ir kitos infrastruktūros statybos bendrovė Kauno tiltai pradeda 29 milijonų eurų su PVM, vertės beveik 7 km tarptautinės automagistralės Via Baltica ruožo konstrukcija Kauno ir Prienų rajonuose. Atkarpos nuo Garliavos iki Mauručio rekonstrukcijos metu iki 27 lapkričio bus iš esmės pertvarkytas kelias bei aplinkinė infrastruktūra. Bus įrengta ir rekonstruota apie 10 km jungiamųjų kelių, 6 žiedinės sankryžos ir kelių sankirta su 153 m ilgio vieduku. Ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Be to bus panaikinti tiesioginį įvažiavimą į magistralę, apsisukimai į saugesnės vietas bus perkeltos autobusų stotelės, įrengta apie 2 km triukšmo užtvarų bei 9,2 km nuotekų tinklų, rekonstruota beveik 1,5 km melioracijos sistemų, perkelti elektros ryšių, dujų ir nuotekų tinklai, įrengti naujų pėsčiųjų ir dviračių takai. Anot Via Lietuvos po rekonstrukcijos ruože bus galima važiuoti 130 km per valandą greičiu, dabar dėl infrastruktūros ribojimų čia maksimalus greitis siekia 90 km per valandą. Aplink Lietuvą esant neapibrėžtai geopolitiniai situacijai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas abejoja, ar sodros rezervą reikia naudoti pensijų didinimui. Socialdemokratas Karolis Podolskis pabrėžė, kad dalį gyventojų atsiėmus lėšas iš antros pensijų pakopos fondų pasipildė ir sodros rezervas. Šiemet į sodros biudžetą jau grąžinta apie 1,3 milijardo eurų iš pensijų kaupimą nutraukusių dalyvių sąskaitų fonduose. 25 metų pabaigoje sodros rezervas buvo 4,5 milijardai eurų. Planuojama, kad šiuo metu pabaigoje be grįžtančių pensijų pinigų jis siektų 5,3 milijardo eurų, jį papildys 25 metų perviršys 818 milijonų eurų. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos, paruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: LT.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Kino vinilas. Šiandien kino vinile turime tokią įdomią dainą pavadinimu Teenage Dirtbag ir šiek tiek papasakosiu, kas tai per daina, apie ką ir kokiame filme buvo panaudota. Tai grupė išleidusi Teenage Dirtbag yra Vytas ir išleista daina buvo 2000-aisiais į tokią alternatyvaus roko, šiek tiek pops roko daina, tikrai užvedanti, galbūt šiek tiek juokinga ir daina Teenage Dirtbag parašė Brandon Brown, Vytas grupės lyderis ir vokalistas. Jį pasako apie paauglį vaikiną Dirtbag, arba lietuviškai būtų tiesiog nevykelis, arba loseris, kaip mes kartais mėgstame liaudiškai pasakyti, kuris yra įsimylėjęs populiarią merginą mokykloje vardu Noelė. Jis svajoja, kad jį pastebės, nors priklauso, galima sakyti, kitam pasaulį gražių, populiariųjų sluoksnių. Dainos istorijos kulminacijoje paaiškėja, kad Noelė irgi turi panašių jausmų, ji pakviečia jį į koncertą ir taip baigėsi svajinga, bet nuo širdį paauglio fantazija. Brandon Brown pasakojo, kad dainos istorija buvo įkvėpta asmeninių patirčių, kai jis augo Long Island'e, New York'e. Kai jam buvo 10 metų, netoli jo mokyklos įvyko tragiškas įvykis. Piktadarys nužudė jauną porą miške. Ir tai labai paveikė jo požiūrį į jaunystę, smurtą bei socialinį pasiskirstimą. Brownas sakė, kad norėjo parašyti dainą apie paauglių vienišumą, atstumimą ir svajones. Tačiau kartu ir apie viltį bei fantaziją būti priimtam. Štai tokia dainos reikšmė ir ji buvo panaudota taip pat 2000-aisiais filme Loser, arba kitaip lietuviškai tiesiog nevykelis. Filmas pasakoja labai panašią istoriją, taip pat apie gerą, bet nepopuliarų vaikiną, kuris bando rasti savo vietą pasaulyje ir laimėti merginos širdį. Teenage Dirtbag puikiai atliko filmo atmosferą ir tapo tokiu kaip ir neoficialiu himnu. Daina labai išpopuliarėjo būtent po filmo, pasiekė tikrai pirmas vietas daugelyje šalių, pavyzdžiui, Australijoje, Airijoje, Vokietijoje, Norvegijoje ir nors Jungtinės Amerikos valstijose iš pradžių nebuvo labai populiari, paskui 2020-aisiais išpopuliarėjo būtent per TikTok programėlę. Dabar mes pasiklausysime Vytas ir daina Teenage Dirtbag.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Let's get it started in here.
5: Radio stotis.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Piko valanda.
7: Gerą dieną visiems radijo kelyje klausytojams, 7 minutės po 15 valandos iš lietingo tikrai šiandien Kauno. Sveikinuosi, tikrai įdomu, koks pas jūs šiandien yra oras, vilniečiai ir klaipėdiečiai, tikiuosi, jeigu norėsite, galėsite savo, na, orų prognozėmės pasidalinti, na, bent jau dabar, kiek yra matoma, tai, na, taip pat ir Klaipėdoje lietinga 11 laipsnių, na, Vilniuje, na, šiek tiek šilčiau 20 laipsnių, bet taip pat debesuotai, taip pat lijundra ten yra, galbūt ir lietus, na, gaila, kad nesu aiškiaregys ir negaliu pasakyti, kas gi ten iš tikrųjų yra, bet taip, jaučiuosi, tikiuosi, kad tas oras jums nuotikos negadina, vis tiek jaučiatės puikiai, artėja savaitgalis, na, nors ir ketvirtadienis galbūt truputėlį per anksti yra čia jums linkėti to gero savaitgalio, tad, na, jau širdies tikrai palinkėsiu rytoj. Na, o čia atvyksta pas jūs, kaip ir kiekvieną darbo dieną, nuo 15 piko valandos programa, o joje... Na, tikriausiai daugelis žinote, kas čia vyksta. Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienos yra pranešamos visos aktualijos, o žinoma, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai. Apie tai ši piko valanda ir yra 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Mes čia esame aktyvus, čia galite rašyti, čia galite dalintis visomis savo žiniomis ir būtinai mes jomis norėsime pasidalinti. Na ir ne visada mes čia apie kelius kalbame. Kartais būna ir, na, rubrikų, tokių kaip dienos top 3, šią valandą bus įpusėjus šiai valandai taip pat žinios, kitą valandą auto naujienos, kelyje radaro rubrika nuo 17 iki 18 ir dar šiandien turėsime ir savaitės atradimą, na, kuriame tikrai turėsime naują vardą, bent jau savaitės atradime ir tai bus debituojantis atlikėjas Arijus Pijus, kuris pristatys savo naujausią dainą, jos pavadinimas Kol plaka. Tikriausiai plaka širdis, įdomu, kas dar galėtų plakti. Na, išsiaiškinsime tikrai, kuomet su Arijumi pakalbėsime prieš pat pagrojant jo dainą. Na, o dabar keliaukime į pagrindinės aktualijas ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos keliai, tad pasiaiškinkime, kągi galime jums čia pranešti. Kaip visada, na, ieškome tų įspėjamųjų pranešimų, kur galite tikėtis juos rasti, na, bent jau kol kas Vilniaus keliuose, na, nenoriu prisišnekėti, visada, kuomet pasakau, jog nepavyksta rasti, imi ir surandi. Bet dabar tikrai atrodo, kad prabangių fotosesijų Vilniuje ar kokių nors radarų, na, tikrai nesimėto. Tad vykime į eismo įvykių skiltį, į spuščių skiltį. Na, dabar eismo įvykiai yra fiksuojami kol kas vienas įvykis Kalvarijų gatvėje 64. Spūstis šiuo metu yra dvi rimtesnės - Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, turime ir vieną kliūtį, ir tai yra stovintis automobilis Žirmūnų gatvėje ties Kareivių gatvė pirmoje eismo juostoje. Sako, jog ten stoviniuoja automobilis. Bet panašu, kad ką tik informacija atsinaujino ir jau ten automobilio nėra. Na, tiesiogiai, kaip aš jums kalbu tiesiogiai, taip čia man tiesiogiai kartais ta informacija ir atsinaujina. Tad dabar galime nukeliauti į Klaipėdą, Vilniuje kol kas ne per daug ten jokių rimtų dalykų nevyksta, bet jau man iš karto tenka atkreipti dėmesį į vieną vietą. Ir čia panašu, kad tikrai radaras yra, bičiuliai, Minijos gatvėje, netoli Gilijos gatvės, arba, na, čia netoli Statybininkų prospekto. Tad atkarpoje, tarp Kalnupės gatvės ir Statybininkų prospekto, Minijos gatvėje važiuojame atsargiau. Čia yra pastatytas radaras, jis jūsų laukia, jeigu mėgstate viršyti greitį. Taip pat ir matosi sugedę šviesoforas, yra Šilutės plente, čia, kuris yra netoli Jūrininkų prospekto, čia laikykitės kelio ženklų, jeigu matote sugedusi šviesoforą, na, o iš eismo judėjimo šiuo metu kas yra matoma, tai labai Lipkių gatvė yra pasispaudusi, na, tiesiog tarp Šilutės plento ir tarp 141 kelio, čia pilnai Lipkių gatvė yra užsispaudusi, na, ir na taip, bet čia panašu, kad važiuojant taip, nuo 141 kelio iki Statybininkų prospekto, ten toje kelio atkarpoje yra toks visiškas pasispaudimas, čia taip pat ir kelio darbai matosi, jog vyksta prie 141, tad, na, galbūt ten irgi situacijos tikrai labai negerina šiuo metu. Nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto tenka pastoviniuoti apie 5 minutes. Taip, toliau stebime situaciją. Atvažiuojant Šilutės plentu truputėlį pasispaudžiame, na, maždaug iki Jaukurų važiuojant iki Banginio žiedo ir po to nuo Banginio žiedo važiuojant Vilniaus plentu link Jakų žiedo irgi trumpoje kelio atkarpoje lengvai galite užsistoviniuoti. Kauno gatvėje eismo įvykis ir spūstis atvažiuojant link Šilutės plento, čia eismo įvykis yra, na, taip ir spūstis ir eismo įvykis link Šilutės plento Kauno gatvėje. Tad teks ir ten truputėlį pabūti ir pasimokyti iš kitų klaidų, jog, na, visko gyvenime pasitaiko, bet jeigu važiuosite saugiai, tikrai tą tikimybę padaryti eismo įvykių sumažinsite. Ir taip, Liepų gatvė dabar yra ganėtinai švari, nieko čia labai nevyksta. Na, Tilžės gatvėje vos link Jakų žiedo gali tekti pabūti, kelias minutes tikrai nieko per daug rimto čia nėra. Ir taip, bičiuliai, atrodo, kad tai yra viskas, ką šiuo metu galiu jums iš Klaipėdos pranešti, 13 minučių po 15 valandos ir tikiuosi, kad puikiai leidžiate ir leisite šią piko valandos laidą kartu su Radiju Kelyje.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.

0: Піко Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, Piko Valanda toliau tęsia savo darbus, dar tik, na, tik įsivažiuojame su jais ir kviečiu jūs šioje Piko Valandoje taip pat kartu su mumis įsivažiuoti ir padėkite mums įsiaiškinti kuo geresnę Vilniaus ir Klaipėdos kelių situaciją, o tai galite padaryti mūsų telefonu 0611-21000 ir mūsų Facebook'e. Na ir labai smagu iš tikrųjų, kad ir į Facebook'ą rašote, kartais atsiunčiate ir... Na, visokių nuotraukų, pavyzdžiui, iš eismo įvykių tikrai labai gerai padeda susigaudyti, kas ir kaip ten įvyko. Visai neužilgo pažiūrėsime įdomiausius top 3 faktus, kurie įvykę per visą pasaulio istoriją, būtent šią dieną, birželio 11-ąją, bet dabar keliaujame į Vilnių. Na, ir pradėsime nuo galimų radarų, kur didžiausia tikimybė juos sutikti, kur galbūt 100% galime tikėtis juos sutikti, bet kol kas, žinokite, Vilnius dar, na, per daug savo jokių ragų nerodo. Ir na, nesakau, kad kviečius dabar važiuoti iš karto 200 km per valandą čia Vilniumi, bet na, galite galbūt kai kurie jausti šiek tiek ramiau, bet tai na, tikrai nėra gerai, jeigu važiuojate greičiau negu galima. Ta taip, kol kas na, tikrai spėjimųjų pranešimų neturime iš Vilniaus kelių, na, tad keliaukime į eismų įvykių skilti, kol kas eismų įvykių nėra matoma, bet vienintelė spūstis šiuo metu fiksuojama Olandų gatvėje link Olandų žiedo, tad kol kas na, nieko rimtesnio vis dar nėra. Taip, čia prabangi fotosesija Klaipėdoje, vykstame į Klaipėdą, Klaipėdoje, na, atkarpoje tarp Kalnupės gatvės ir tarp statybininkų prospekto, Minijos gatvėje radaras yra. Čia važiuokite atsargiau, tikrai sutiksite ir tikrai pajausite, na, jeigu per šitą gatvę važiuosite greičiau negu leidžia, na, taisyklės. Nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu, važiuojant link Jūrininkų prospekto, teks pastoviniuoti, kaip visada, apie 5 minutės. Šilutės plentu nuo Debreceno atvažiuojant iki statybininkų prospekto, ten taip pat tenka pastoviniuoti, toliau Šilutės plentu iki Banginio žiedo, taip pat nuo Banginio žiedo važiuojant Vilniaus plentu ir atvažiuojant nuo Jakų žiedo link Banginio žiedo, taip pat tų spūsčių mes turime. Tad Vilniaus plentas, na, iš vienos tik iš kitos pusės pasispaudžia. Na ir iš tikro, Šilutės plentas link Banginio žiedo, tai tikrai važiuojant nuo Debreceno, ten jau už Debreceno jau net dabar yra ten spūsčių nusidriekusių. Lipkių gatvė visa spaudžiasi tarp statybininkų prospekto ir tarp 141 kelio tikrai juda judome sunkiai ten, yra ten spūsčių nusidriekusių. Lipkių gatvė visa spaudžiasi tarp statybininkų prospekto ir tarp 141 kelio tikrai juda judome sunkiai ten Tilžės

turime link Šilutės plento važiuojant, o tas eismo įvykis visai šalia Šilutės plento. Čia panašu, kad arba tik išvažiavus nuo Šilutės plento į Kauno gatvę arba ties Kauno, arba ties Kauno gatvę norint išvažiuoti Šilutės plentą, ten eismo įvykis yra įvykęs. Visada, žinoma, galite mums patvirtinti tai, ką žinote, 0611-21000 arba mūsų Facebook'e. Kol kas tiek žinių, kviečiu toliau klausyti radio kelyje, o toliau gros BTS ir jų hitas Swim.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Kaip ir per kiekvieną piko valandą, panašiu metu, 30, beveik 7 minutės po 15 valandos, mes pašnekame apie įdomiausius faktus įvykusius, būtent na, tam tikrą dieną. Šiandien yra birželio 11, tad pažiūrėkime, kokių na, įdomesnių faktų pavyko atrasti. Na, nemeluosiu, šiandien iš tikro nebuvo ten, nežinau, didžiausias... didžiausia krūva pačių įdomiausių faktų. Ne, bet pabandžiau galbūt adatą šieno kupėtoje paieškoti ir kažką surasti pavyko. Tad pasižvalgykime. Pradėkime nuo to, jog... Taip, visgi tūkstantis. 1993 metais į kino teatrus išleistas Jūros periodo parkas, filmas, sukurtas pagal bestselleriu tapusi Jūros periodo parko romaną. Filmo režisavo Stevenas Spielbergas, o pagrindinius vaidmenis atliko Samas Neilas ir Jeffas Goldblumas. Filmas tapo milžinišku komerciniu hitu ir tuo metu tapo vienu daugiausiai uždirbusių filmų istorijoje. Žiūrovus sužavėjo revoliuciniai specialiai efektai ir itin tikroviškai atrodė dinozaurai, kurie pakeitė kino istorijos industrijos požiūrį į kompiuterinę grafiką. Jūros periodo parkas laimėjo 3 Oscar apdovanojimus ir pradėjo vieną sėkmingiausių kino frančizų pasaulyje, kuri tęsiasi iki šiol. Kaip tik dabar prisimenu, kažkada ir vieną prizą jums dovanojame, ar tai buvo biletai į koncertą ir kaip tik buvau parinkęs pagrindinį garso takelį šio filmo. Taip, dar vienas faktas iš 93-ųjų. Ir 93-aisiais vyko biografinio filmo What's Love Got to Do With It premjera. Filmas pasakoja legendinės dainininkės Tinos Turner gyvenimo istoriją. Nuo sudėtingų santykių su vyru ir muzikos partneriu... Iki Turnerio, iki jos įspūdingo sugrįžimo į pasaulinę sceną. Pagrindinį vaidmenį atliko Angela Bassett, kurios pasirodymas sulaukė didelio kritikų pripažinimų ir pelnė Oscaro nominaciją. Filmas buvo sėkmingas tiek komerciškai, tiek tarp kritikų ir padėjo dar labiau sutvirtinti Tinai Turner kaip vieną ryškiausių muzikos ikonų istorijoje. Ir paskutinysis faktas, sugrįžkime 24 metus atgal, 2002-aisiais per Fox Broadcasting Company įvyko muzikinio talentų šou Amerikos dievaitis premjera. Laidą sukūrė Simonas Fulleris, o pirmajame sezone teisėjais tapo Simonas Cowellas, Paula Abdul ir Randys Jacksonas. Laida greitai tapo viena populiariausių televizijos laidų Jungtinėse valstijose ir išgarsino daugybę atlikėjų, tarp jų ir Kelly Clarkson, Carrie Underwood ir taip pat Adamas Lambertas. American Idol arba Amerikos devaitis padarė didžiulį įtaką muzikos industrijai ir talentų šou formatui visame pasaulyje, tapdamas vienu sėkmingiausių televizijos projektų 21-ame amžiuje. Bičiuliai, tiek faktų šiandien piko valandoje. Dabar kviesiu toliau paklausyti muzikos, vėliau pakalbėsime ir apie kelius plačiau tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Nu, dabar, kaip vis kiekvieną savaitę noriu piko valandoje atiduoti duoklę mūsų savaitės atradimo rubrikos dalyviams. Na, o šios savaitės vienas iš atradimų buvo Gret ir jos daina Laikas sustoja. Tad kviečiu šios dainos paklausyti.
0: Radio Stotis.

0: going too fast.
1: Піко, баланда.
2: Sveiki sugrįžę, lieka mažiau nei 10 minučių iki 16 valandos žinių, o aš kviečiu jūs toliau atsinaujinti informaciją, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, pas mus vis dar oras bent jau yra lėtingas, na, o tikiu, pas jūs bent jau taip pat teko matyti, kad tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje, na, ten irgi to lietaus yra, tad, na, žinote, jeigu lėtingas kelias truputėlį, prižiūrėkite savo greitį, vis tiek stabdymo kelias nori, nenori truputėlį pailgėja, tad, na, ir nebūtinai dėl tų radarų reikia to greičio saugaus laikytis. Gerai, Vilnius, ką šiuo metu mums sako, primenu jums ir mums, mūsų telefono numeris Vilniuje, Klaipėdoje 0611-21000, taip pat mūsų Facebookas visada jums yra atviras. Dabar stebime situaciją iš to, kas vyksta Vilniuje ir kur galbūt reikėtų pristabdyti automobilius. Na, bent jau kol kas nepavyksta ir toliau tų aktualių bent jau pranešimų rasti, kur galbūt vairuotojai dar labiau padėkoja už tuos pranešimus, kas dažniausiai įtakoja, jog tai gali būti radaras. Na, gerai tuomet. Tuomet keliaujame į eismo įvykių skiltį, na, eismo įvykių skiltyje turime. Geležinio Vilko gatvėje ties Didlaukio gatvė, eismo įvykis toliau Liepkalnio gatvėje ties Kelininkų stotele ir Pavilnio gatvėje ties Markučių stotele. Eismo įvykių tiksliau spūsti šiuo metu Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro ir Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo. Nukeliaujame į Klaipėdą prie jūros pasižvalgyti šiuo metu, kasgi čia vyksta, o čia matome Lipkių gatvę. Ties Šilutės plentu tikrai neblogai spaudžiasi, na beveik iki 141 kelio, tikrai apie 10 minučių. Teks ten pastoviniuoti, toliau Šiaulių, Šilutės plentas link Statybininkų prospektų ir ten tenka pastoviniuoti. Toliau Šilutės plentu taip pat, na, nuo Debreceno važiuojant link, link Banginio žiedo, na, tai tad ir iki Banginio žiedo lengva spūstis ir jau toliau Vilniaus plente, ten jau ir nuo Baltijos prospekto tiltų pravažiuojant link Vilniaus plento ir nuo žiedo, nuo Šilutės plento įvažiuojant į žiedą ir į žiedo įsukant į Vilniaus plentą, taip pat spaudžiamės, panaši situacija toliau Vilniaus plente yra ir nuo Jakų žiedo. Išvažiuojant į Vilniaus plentą, čia taip pat spūsti, na, mes turime, tad kol kas netrodo, jinai ten labai baisi, kaip visada iki 5 minučių, panašu, kad ten tenka pastoviniuoti, bet, na, kelio darbai ten vyksta, taip pat ir kai kurios juostos tenka matyti, jog yra uždarytos. Toliau, nuo Akropolio, truputėlį toliau pavažiavus Taikos prospekte, lengvas spūstis iki Paryžiaus komunos gatvės, taip pat ir Tilžės gatvėje, ten ties Šilutės plintu, ten lengvai link Jakų žiedo važiuojant, galima surasti daugiau automobilių. Liepojos gatvė, atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, lengvas spūstis, taip pat lengvas spūstis yra Liepų gatvėje apie 5 minutės iki Šiaurės prospekto, nuo Senukų važiuojant, ten taip pat, na, reikės truputėlį palaukti. Toliau eteryje skambės Donny Montel, Leisk mylėt, o 16 valandą kviečiu paklausyti žinių. Likite su radijo kelyje.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba taps kompetencijų centru prisitaikant prie klimato kaitos, pavyzdžiui, ištikus ekstremalioms ar kitoms jo kaita susijusioms situacijoms. Tarnyba kurs nacionalinį stebėjimo tinklą, teiks informaciją bei perspėjimus, pagalba savivaldybėms rengiant ir įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos planus. 16 savivaldybių tokius planus turės parengti jau netrukus. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatantį prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymą. Už projektą balsavo 85 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 14. Jungtinių valstijų pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusį apeiti Irano uostų blokadą. Ketvirtadienį pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė CENTCOM. Ji nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios. CENTCOM pranešė, kad laivui bandžiusiam gabenti naftą per Omano įlanką buvo smogta trečiadienį apie 23 val. 20 minučių arba ketvirtadienį 6 val. 20 minučių Lietuvos laiku. Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį konstatavo, jog žemesnės instancijos teismas pagrįstai pripažino kaltu buvusi Marijampolės savivaldybės tarybos narį Andrių Višniauską dėl piknaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo ir skyrė jam 6,5 tūkstančių eurų baudą. Taip pat teismo nuosprendžio buvusiam Seimo nariui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė, teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas. Atimimas 3 metams. Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi ketvirtadienį pirmą kartą nuo 2023-ųjų, padidino bazinės palūkanų normas, karo artimuosiuose rytuose stumiant infliaciją į viršų. Tris pagrindinės palūkanų normas Europos centrinis bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybę, pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų norma už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybę padidintos atitinkamai iki 2,25%, 2,40% ir 2,65%. Naujos normos įsigalios birželio 17-ąją. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 val.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Piko valanda.
4: Sveiki sugrįžę, gražūs skaičiai, 16 minučių po 16 valandos, gera ir toliau žinoti, kad leidžiate laiką su radiju kelyje. Na, pasikartosiu dar kartelį, jeigu ką tik mus įsijungėte, tikrai tikiuosi, jog jūsų nuotaikos, na, toks tikrai lietingas, apsiniaukęs oras negadina, na, kiek tenka matyti, kad Vilniuje ir Klaipėdoje tikrai tie orai yra panašūs kaip pas mus Kaune, na, lijundra tokia lengva, na, kartais galbūt ir labiau palyja, bet... Svarbiausia tikriausiai iš to jums žinoti, kad kelio danga tikriausiai taip pat yra šlapia, tad per daug skubėti niekur nereikėtų, automatiškai, na, kažkiek bent jau tas stabdymo kelias visados pailgėja, tad būkite, na, atsargesni. Tikiuosi jaučiatės puikiai, visai čia pat savaitgalis iš tikro ir, na, dar anksti sveikinti su tuo savaitgaliu, bet... Tikrai tikiuosi, na, kažkoks yra tas dalykas, ane, galvoje, kad nors ir ketvirtadienis, čia žiūrėk, kažkaip išgyvensime tą penktadienį ir štai galėsime turėti pačias geriausias emocijas ir galbūt jau esate tikrai kažką suplanavę tą savaitgalį, tad tikiuosi, kad tikrai turėsite gerą laiką. Gerai, o dabar tikiuosi, kad žmonės turi gerą laiką ir Vilniuje, ir Klaipėdoje važiuojantys 0611-21000 mūsų studijos telefonas, taip pat ir Facebook'e mes egzistuojame. Parašykite mums čia. O po kelių apžvelgsime ir orai, kokie mūsų laukia artimiausių metų, bet dabar Vilniuje, kur galite tikėtis galbūt sutikti kokį nors radarą, na, kol kas Savanorių prospekte, kiek ten dažnai, na, turime ties MC degalinę tuos radarus, bet bent jau šiuo metu ten jo sutikti nepavyks. Na, ir tai tikriausiai daugeliu yra tiesiog geros žinios. Na, ir taip pat tų pavojingų vietų vis dar, kurios gali reikšti radarus, na, tikrai nėra. Tad panašu, kad Vilniuje, na, dar galite jaustis šiek tiek labiau atsipalaidavę, bent jau iš tos pusės. Taip, eismo įvykiai šiuo metu, na, čia neatsipalaiduokite, bičiuliai. Elnių gatvėje 17, toliau Aukštaičių gatvėje 7, Gedvydžių gatvėje 3, toliau Subačiaus gatvėje ties Pavilnio gatvė ir Savanorių prospekte 40. Taip, toliau spūstis šiuo metu Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo ir Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Taip pat turime ir kliūtį kelyje, neveikia Parko gatvės ir Pergalės gatvės sankryžos šviesoforai. Tad ar šviesoforas, na, kiek ten tų šviesoforų yra, bet yra šviesoforas oro gedimas, tad jeigu važiuojate Parko gatvėje ties Pergalės gatve, na, toje sankryžoje būkite atsargūs, laikykitės kelio ženklų. Gerai, na, o kas vyksta Klaipėdoje šiuo metu? Klaipėdoje iš eismo įvykių pusės, na, kol kas atrodo, kad nieko nematyti, tai, na, gera tai žinoti, bet taip, prabangi fotosesija, bičiuliai, vis dar vyksta Minijos gatvėje, tarp Statybininkų prospekto ir Kalnupės gatvės, na, Minijos gatvėje toje kelio atkarpoje, būkite atsargūs, čia tikrai radaras yra ir jis jūsų laukia, jeigu važiuojate per greitai. Taip pat Lipkių gatvė šiuo metu irgi pasispaudžia link Šilutės plento, taip pat ir iš Pramonės gatvės, norint į Lipkių gatvę įvažiuoti, ten tenka apie 5 minutės pastoviniuoti. Toliau jau Šilutės plentas nuo Debreceno gatvės iki Statybininkų prospekto spaudžiasi. Taip, aplink banginio žiedą, tiek iš Šilutės plento, tiek iš, na taip, tiek iš Debreceno pusės, tiek iš Depo pusės, arba nuo Ikėjos pusės taip pat spaudžiamės link banginio žiedo iš Baltijos prospekto važiuojant ant tilto į Vilniaus plentą ir nuo žiedo taip pat važiuojant į Vilniaus plentą spaudžiamės. Panaši situacija yra ir toliau važiuojant link Jakų žiedo Vilniaus plentu ir nuo Jakų žiedo išvažiuojant į Vilniaus plentą iš Jakų žiedo. Ten irgi tų spuščių yra. Teks pastoviniuoti. Na, ten vyko kelio darbai ir dabar tikriausiai, jeigu neklystu, jie vyksta. Ten matosi, kad ir kelios juostos yra Vilniaus plente uždarytos tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Tad bus ten reikalų. Atvažiuojant iš A13 kelio link Jakų žiedo, taip pat labai menkas spūstis, truputėlį Tilžės gatvėje žiūrint nuo Šilutės plento susikirtimo link Jakų žiedo, ten taip pat minimaliai automobilių yra daugiau. Ir taip, Liepų gatvėje iš nuo Senukų pusės link Šiaurės prospekto, na ir dar turime Jaunystės gatvėje 5 minučių pasispaudimą iki Liepų gatvės norint atvažiuoti. Ir tai panašu, kad yra viskas, pamirškim trumpam kelius, o dabar pažiūrėkime, kokiegi orai mūsų laukia. Artimiausiu metu tikiuosi, kad na tikrai geresnė nei šiandien. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną daug kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 11, o Vilniuje 22 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Duoko molė, morkytė su humus, uogas, kalafiorą susirstuk, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Radijo stotis. Kelyje.

0: Radio Stotis. Reklama. Mėly klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to daugtaškis, prateskite jį savo mintimi. Na, taip pat būtinai pažymėkite savi.lt, na, tuo eta ženklu ir parašykite savi.lt, kad pritagintumėte. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jeigu turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinka pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-os dienos, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, kurie nėra sugeneruoti su dirbtiniu intelektu, taip pat svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visa informacija ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt, tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbtą nuotrauką Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Mažiau nei 10 minučių lieka iki 17 valandos, piko valandoje ir toliau mes tęsiame savo darbus. Smagu, kad toliau leidžiate laiko su mumis. Sveiki, jeigu galbūt ką tik prie mūsų prisijungiate 0611210000 ir toliau šiuo telefono numeriu galite padėti pildyti pagrindinę piko valandos tikslą ir tai yra Vilniaus Klaipėdos kelių informacija. Čia taisyklės nesikeičia. Rašykite mums ir į Facebooką, atsiųskite balso žinutę vaizdo pranešimų, visada jų laukime. Taip, kas Vilniuje vyksta, tikiuosi, kad na, per daug niekur neuskubėjote, jokių baudų šiandien nesusirinkote, na ir kitų savo problemų keliuose neprisidarėte, važiuoju, juk žinoma, kad visi radio kelyje klausytojai važiuoja saugiai, žino, kur reikia pristabdyti, žino, kur reikia galbūt ir pagreitinti, kur reikia, na, bet dažniausiai juk reikia pristabdyti. Gerai, vykstame į kelius Vilniuje ir ieškome galimų prabangių fotosesijų. Ir taip, galimas radaras ir čia yra labai didelė tikimybė radarui, kviečiu jūs važiuoti saugiau Savanorių prospekte prie Gerosios Vilties gatvės. Čia tikrai daug šansų, kad galite sutikti radarą, čia daug, na, daug padėkos signalų yra už šią informaciją, dėl to tai dažnai indikuoja apie tas prabangias fotosesijas arba dar kitaip juos vadiname kartais radarus, kartais Holivudo režisieriai su savo kameromis ir panašiai. Daug tų pavadinimų, tikrai tikiu, kad mūsų ištikimiai klausytojai puikiai visada supranta, apie ką čia kalba eina ir tikrai nesitikė sutikti kokį Steveną Spielbergą Vilniaus keliuose. Gerai, keliaujame dabar į eismo įvykių skiltį. Na, o čia Elnių gatvėje 17 turime eismo įvykį, toliau Aukštaičių gatvėje 7. Tūkstantmečio gatvėje ties Laisvės prospektu antroje eismo juostoje link Oslo gatvės, toliau Savanorių prospekte 40, Savanorių žiede ties Savanorių prospektu. Taip, spūsti šiuo metu. Ozo gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės. Vis dar neveikia Parko gatvės ir Pergalės gatvės sankryžos šviesoforai, tačiau laikykitės kelio ženklų, puikiai žinote tą taisyklę, bičiuliai. Taip, Klaipėda. Ką Klaipėda pasakys? Iš tikro pasilgau Klaipėdos, tikrai norėtus ją kada nors jau vėl aplankyti. Kokie 7 mėnesiai šiuo metu jau Kaune gyvenu, na, bet Klaipėda visados širdyje išlieka. Na, o taip, Minijos gatvėje vis dar radaras egzistuoja tarp statybininkų prospekto važiuojant ir tarp Kalnupės gatvės. Čia reikia žiūrėti savo greitį arba teks brangiai susimokėti. Toliau, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, pasispaudžiame trumpoje kelio atkarpoje, toliau Lipkių gatvė tarp 141 kelio ir Šilutės plento spaudžiamės visame kelyje. Toliau turime ir Šilutės plentą link Statybininkų prospekto nuo Debreceno ir nuo Debreceno toliau Šilutės plentu važiuojant iki Banginio žiedo, ten taip pat toje kelio atkarpoje teks pasispausti. Ir bendrai iš tikrųjų iš visų Banginio pusių. Na, tiek Šilutės plentu važiuojant iš abiejų pusių iš Banginio ties Banginio žiedu, ten tų spuščių yra ir atvažiuojant nuo Baltijos žiedo, ten kylant tiltu pasispuščiuojame link Vilniaus plento, taip pat ir link Vilniaus plento nuo Banginio žiedo važiuojant ir taip, nuo Vilniaus plentu važiuojant iki Jakų žiedo. Toliau atvažiuojant ten jau tuo A1 keliu per Jakų žiedą, na, arba ten galima, ar būtų galima ten į tiltu vadinti, na, galbūt ir tiltu atvažiuojant link Vilniaus plento ir išvažiuojant iš pačio žiedo link Vilniaus plentos spaudžiamės. Na, žodžiu, Vilniaus plentas jums šiandien ir tikriausiai dar kurį laiką ten gerų emocijų teikti neturėtų. Visa beveik Tilžės gatvė iki pat Jakų žiedo taip pat yra pasispaudusi, Mokyklos gatvė iki Joniškės gatvės, šiek tiek pati Joniškės gatvė, ten, na, Joniškės gatvė turime spuščių, teks pastoviniuoti Toliau, Minijos gatvė. Nuo Rūtų gatvės iki pat sausio 15-osios spaudžiamės. Toliau Paryžiaus, link Paryžiaus komunos gatvės. Nuo Taikos prospekto važiuojant irgi šiek tiek toliau už Akropolio lengvas pūstis yra. Turime taip pat ir Rūtų gatvėje iki Paryžiaus komunos arba iki Taikos prospekto ten taip pat 5 minučių spūstis. Nuo Akropolio Taikos prospektas iki Baltijos žiedo. Ten taip pat na, iki 5 minučių pastoviniuoti gali tekti. Taip, visa Herkaus Manto gatvė spaudžiasi, na, nuo Šiaurės prospekto iki Padariaus ir Grieno gatvės, Liepojos gatvė atvažiuojant, na, tiesiog Liepojos gatvė atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, ten irgi spūsčių yra ir jų sutiksite. Liepų gatvėje, wow, Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto atvažiuojant nuo Senukų pusės, ten net už Eitkūnų ir Jaunystės gatvės susikirtimo turime automobilių ir toliau už Senukų važiuojant į Gindulių pusę Liepų gatvė, ten taip pat ilgoji juosta automobilių yra nusidriekusi, teks ten taip pat, na manau, turėtų iki 10 minučių, galbūt truputėlį mažiau, bet spūstis ten yra fiksuojama, teks pabūti ir taip pat Jaunystės gatvė iki Liepų gatvės, ten daugiau nei 10 minučių tikriausiai gali tekti pastoviniuoti. Na gerai, galbūt ne 10 minučių, bet tikrai galbūt daugiau nei 5 minutės, tad nusiteikite, tikrai gali tekti pabūti. Taip, bičiuliai, greitai susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje su didžiosiomis spūstimis ir kitais dalykais. Likite toliau su radijų kelyje.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: sara kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 9 minutės po 17 valandos ir visi sveiki atvykę į Kelyje radarą. Mes tą pirmąjį radarą aktyvuojame ir dabar, kaip ir kiekvieną dieną, kiekviename radare prašome jūsų dar aktyvesnio įsitraukimo. 0611-210-000. Šiuo metu gyvai su manimi galite bendrauti žinutėmis tiek Facebook'e, tiek telefonu. Na, jau kuomet trumpam paliksiu eterį, na, jau tada galite ir skambinti. Man, nu, dabar pažiūrėkime, kokią informaciją šiuo metu pavyko surinkti pirmajame Vilniaus radare, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą, kurgi galime tikėtis galbūt surasti prabangių fotosesijų ir galbūt, na, kur tikrai yra tų pranešimų, kurie daug ką gali reikšti ir tikrai perspėti. Taip, Savanorių prospekte prie Gerosios Vilties gatvės čia labai daug pranešimų yra įspėjamų ir daug vairuotojų yra už juos padėkoję, kas dažniausiai indikuoja, jog čia tikrai yra prabangi fotosesija. Tad čia saugomės fotosesijų, radaro ar kaip, na, ten kaip, ar kaip jūs juos vadinate. Taip, toliau stebime situaciją Vilniuje, ar yra daugiau tų pavojingų vietų, kur šiuo metu vairuotojai rekomenduoja pristabdyti savo automobilius. Na, kol kas tokių žinių nesimato, tad viena vieta šiuo metu Savanorių prospekte prie Gerosios Vilties gatvės. Eismo įvykiai A1 kelyje ties Mamoničių gatve ir Kalinausko gatvėje 4. Spūsti šiuo metu Vilniuje, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvė sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto, Žemaitės ir Pietario gatvių sankryžos. Taip, na, kliūtis šiuo metu vis dar neveikia. Parko ir Pergalės gatvės sankryžos šviesoforai, būkite atsargus, laikomės čia kelio ženklų. Klaipėda, tai tikrai daug vietų yra, kur šiuo metu turime spuščių, na ir Minijos gatvėje panašu, kad jau ten prabangių fotosesijų nebeturime, tad bent jau šiek tiek galite atsipalaiduoti, ar turime daugiau kokių, na, bent jau įspėjamųjų signalų šiuo metu. Apie radarus Klaipėdoje atrodo, kad ne. Tad taip, Lipkių gatvė, na, visoje kelio atkarpoje beveik iki pat Statybininkų prospekto Lipkių gatvėje, na, ten iki pat 141 kelio tų spuščių yra, taip pat Pramonės gatvė, ten, na, dar prieš pat Lipkių gatvę pasispaudžia, bet ten, na, irgi iki pat vos ne iki, na, sakykime, to išvažiavimo šalia A1 kelio, tad tiesiog, na, Pramonės prospekto, tiesiog tarp visas Pramonės prospektas vos ne tikrai yra pasispaudęs. Tad, na, turėkite omenyje, ties Lipkių gatve iš abiejų pusių spaudžiasi Pramonės prospektas. Toliau stebime situaciją Šilutės plentas link Statybininkų prospekto, atvažiuojant nuo Debreceno pusės, Smiltelės gatvė link Jūrininkų prospekto važiuojant Šilutės plentu. Nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto, ten taip pat apie, na, bent jau apie 2 minutės teks pastoviniuoti. Toliau Taikos prospektas, ten irgi labai spaudžiasi, eismo įvykis yra atvykęs, na, atvažiuojantis nuo Paryžiaus komunos gatvės arba tiesiog nuo Technoramos pusės. Čia ties Agonos gatve arba net ties Kauno gatve eismo įvykis yra įvykęs, ta taip pat, na, spuščiuojamės čia iki Kauno gatvės nuo Technoramos atvažiuojant ir taip pat nuo Akropolio iki Paryžiaus komunos gatvės arba taip pat, na, ten iki Technoramos spaudžiamės. Toliau nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, Dubysos gatvė ties Taikos prospektu iš abiejų pusių nuo Minijos gatvės iki Baltijos žiedo važiuojant ir ten turime spuščių. Taip, ką dar galime pabrėžti, Šilutės plentas labai spaudžiasi, na, galima sakyti, vos ne iki Kauno gatvės spuščių yra važiuojant iki Banginio žiedo, iš Baltijos prospekto važiuojant ten jau tiltu link Vilniaus plento, na, žodžiu, Vilniaus plentas tai nuo Jakų žiedo į Jakų žiedą, taip pat ir išvažiuojant nuo Šilutės plento įvažiuojant į Banginio žiedą ir išvažiuojant toliau į Vilniaus plentą, ten mes irgi spaudžiamės, tad Vilniaus plentas tikrai nedovanoja. Visa Tilžės gatvė nuo Šilutės plento žiūrint iki pat Jakų žiedo pilnai yra pasispaudusi, Mokyklos gatvė iki Joniškės gatvės Turime ir Bangų gatvėje spūstį, ten iki pat Joniškės gatvės ir toliau Joniškės gatvėje link Joniškės kapinių eismas yra sulėtėjęs, Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir ten spūščių yra Liepojos gatvė iki Šiaurės prospekto, truputėlį Kretingos gatvė iki Šiaurės prospekto, ten na, menkai kelios minutės spūščių yra Liepų gatvė ir nuo senukų pusės spaudžiamės ten mes neprastai iki beveik iki Joniškės gatvės ir toliau jau už senukų, važiuojant į Gindulių pusę, Liepų gatvę, iki pat Dangaus gatvės pabaigos, iki Rimi supermarketo, ir ten esančio žiedo. Dar turime spūščių ir Jaunystės gatvė. Jaunystės gatvė iki Liepų gatvės ir ten jie taip pat yra pasispaudusi. Ir atrodo, kad tikriausiai viskas, ką šiuo metu galėjome pasakyti, tikrai Klaipėdoje spūščių netrūksta, yra čia veiksmo, tad kviečiu jūs būti atsargiais. Rinkite saugų greitį. Trumpa reklaminė pauzė ir susigirdėsime antrajame radare. Na, kaip visada, po kokių gerų 15 minučių. Likite su radijų kelyje.
2: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt
3: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
7: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 28 minutės po 17 valandos sugrįžtu pas jūs aktyvuodamas antrąjį radarą. Tikiuosi ir jūs aktyvavote savo radarus. Vilniuje, Klaipėdoje, bičiuliai, reikia kaip mums kaip visados jūsų pagalbos, apie tai ir yra piko valanda, dar labiau yra apie tai ir kelyje radaras. Na, bet žinokite, šiandien kaip, na nežinau, būtų ar nebūtų keista, tikrai labai mažai spuščių turime palyginti Vilniuje, na ir labai nemažai spuščių yra Klaipėdoje, apsikeitė vaidmenimis šie du miestai, na bet taip, pradėkime vis tiek, nuo Vilniaus įprastai, kur šiuo metu reikėtų pristabdyti savo automobilius, na ar turime šiuo metu tų pavojingų vietų, kurios galėtų reikšti, jog, na, galbūt tai yra radaras ar dar kita pavojinga vieta. Panašu, kad savanorių prospekte jau nebeturime tos, galbūt, prabangios fotosesijos, ten labai daug žmonių buvo padėkoję už tą pranešimą, na, tai dažniausiai indikuoja apie tos galimus, apie tas galimas problemas, galbūt kai kuriems keliuose, tiems, kurie važiuoja greičiau negu galima. Na, bet tikrai šiuo metu to tokio pranešimo, kuris tikrai galėtų reikšti, ei, čia 90% yra radaras, nepavyksta rasti, tad, na, bent jau galime tuo pasidžiaugti. Eismo įvykių taip pat Vilniuje nėra, gera ir tai matyti. Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos turime spūsti. Kitos spūstis Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, toliau Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Žemaitės gatvėje link Savanorių prospekto, Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos. Taip, ir vis dar neveikia šviesoforai. Parko ir Pergalės gatvės šviesoforai, sako, mes neveikiame ir, na, klausimas, kada jie čia pagaliau susitaisys, bet, kaip žinote, jeigu šviesoforai neveikia, laikomės kelio ženklų. Taip, toliau, ką mes dar matome šiuo metu Klaipėdoje. Klaipėdoje nuvykime, o čia spuščių yra tikrai nemažai. Bent jau galimų prabangių fotosesijų nepavyksta Klaipėdoje rasti, bent jau tai yra gerai, bet spuščių, kad yra daug, čia gerai nėra. Taip, Lipkių gatvė visa spaudžiasi nuo 141 kelio iki pat Statybininkų prospekto, taip pat Šilutės plentu atvažiuojant nuo Debreceno pusės iki Statybininkų prospekto spaudžiamės, nuo Baltijos įvažiuojant į Vilniaus plentą spaudžiamės, taip pat nuo žiedo. Šilutės plentu atvažiuojant nuo Debreceno pusės iki Statybininkų prospekto spaudžiamės, nuo Baltijos įvažiuojant į Vilniaus plentą spaudžiamės, taip pat nuo žiedo banginio taip pat į Vilniaus plentą spaudžiamės ir į Jakų

0: toliau važiuojant iki Joniškės gatvės, na, šiokia tokia atkarpoje, iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti. Toliau, na, nuo Akropolio turime nemažą spūstį iki pat Paryžiaus komunos gatvės, taip pat nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, nuo Minijos gatvės važiuojant Baltijos prospektu iki Baltijos žiedo. Taip, na ir dar turime vieną mini spūstelę Minijos gatvėje iki Baltijos prospektu, atvažiuojant nuo Dubysos gatvės pusės. Taip, na ir toliau Minijos gatvės spaudžiasi nemenkai, iki pat sausio 15 pusės apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti. Toliau, ką mes dar šiuo metu galime matyti, tai jog visa Herkaus Manto gatvė, ten ir Liepojos gatvė, tų spūsčių turime iki Herkaus Manto ir po to Herkaus Manto gatvė toliau spūstėsi iki Dariaus ir Grieno tęsiasi ir nuo Dariaus ir Grieno gatvės atvažiuojant, na, bet nuo Naujo Osto gatvė žiūrint, Dariaus ir Grieno gatvė taip pat ten iki pat Herkaus Manto gatvės, ten yra pasispaudimų. Liepų gatvė irgi visas spaudžiasi, čia ir nuo Gintaro baldų atvažiuojant pusės iki Šiaurės prospekto, toliau ir nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, tų spūsčių ten jau labai, labai daug. Yra didelė eilutė apie 10 minučių ir toliau už Senukų važiuojant Liepų gatvę į Gindulių pusę, ten iki Dangaus gatvės pradžios, šiuo metu eismas juda lėčiau ir ten taip pat manau, kad iki 10 minučių turėtų tekti pastoviniuoti. Ir taip, na, dar kartelį apsižvalgau, ar nieko nepavyko praleisti. Taip, Kauno gatvėje irgi, tarp Šilutės plento ir tarp Taikos prospekto irgi spaudžiasi, ten yra spūsčių ir teks šiek tiek laiko praleisti. Ir tai yra visa informacija šiuo metu antrajame radare. Na, kadangi atvykome į radarą truputėlį anksčiau nei įprastai, na, į antrąjį radarą, galbūt pavyks aktyvuoti ir trečiąjį. Bet kuriuo atveju toliau rašykite, toliau dalinkite savo žiniomis, jeigu jų tikrai svarbių atsiras. Na, tikimės, kad jokių didelių eismo įvykių nebus ir panašiai, bet jeigu tų žinių atsiras, skambinkite, rašykite 0611-21000 ir į mūsų Facebooką ir būtinai į E3 mes dar atvyksime ir prieš 18 valandos žinias būtinai su jumis susisieksime. O dabar trumpa reklaminė pauzė ir gera muzika toliau radio kelyje E3.
1: Stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky – kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: 15 minučių lieka iki 18 valandos ir 18 valandos paskutiniųjų ketvirtadienio žinių. Ir pas jūsų grįžtu dar vieną sykį. Na, nedažnai mes į trečią į radarą sugrįžtame, bet laiko yra ir noriu jūs dar atšviežinti su Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Tad kviečiu tą informaciją dalintis ir toliau ir po 18 valandos 0611210000 ir mūsų Facebook'e prašome skambinkite, rašykite, dalinkitės. Taip, keliaujame į Vilnių. Ar Vilniuje atsirado vietų, kur šiuo metu reikėtų pristabdyti savo automobilius ir, na, yra šansas sutikti prabangių fotosesijų? Na, taip, kol kas vis dar tų pranešimų, na, jau kelinta diena, Vilnius yra ganėtinai ramus. Bent jau žiūrint į radarų pusę, na, tikrai, galiu galbūt iš dalies ir pasidžiaugti, iš dalies ir nepasidžiaugti, kad greitų vairuotojų, kurie važiuoja per greitai, na, bent jau šiek tiek. Nesudrausmins, bet ties Fabijoniškių depo Ukmergės gatvėje turime prabangę fotosesiją. Bičiuliai, čia tikrai labai daug vairuotojų yra padėkoję. Važiuojame atsargiai Ukmergės gatvėje prie Fabijoniškių depo. Važiuojame saugiau, važiuojame leistinu greičiu. Čia tikrai radaras yra, čia reikia pasisaugoti. Taip, toliau, eismo įvykių vis dar nėra fiksuojama Vilniuje, gera tai matyti, bet eismo spūsčių tikrai yra. Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą ir Klaipėdos kelius, ką Klaipėda mums pasakys. Klaipėdoje, na, didžiausia problema šiuo metu yra spūstis. Kai kuriuose vietose, žinoma, Vilniaus plentas, ten tikrai iš visų pusių yra pasispaudęs, čia reikės, na, net nemanau, kad būtų verta sakyti, iš ten nuvažiuos tik į ten, iš ten, Vilniaus plente tikrai visur ten kyla problemų. Taip, Lėkių gatvė, na, nu, ir važiuojant iki Statybininkų prospekto, tai tikrai ten iki pat 141 kelių. Vis dar automobilių yra nusidriekusių. Toliau Šilutės plentas nuo Smiltelės gatvės žiūrint link Jūrininkų prospekto apie 5 minutės, kaip visada ten irgi trumpoje kelio atkarpoje tenka pastoviniuoti. Taip, link Jakų žiedo iš Kauno pusės atvažiuojant gal ten teks truputėlį laiko pastovėti, taip pat iki 5 minučių galiu tiek pasakyti. Nuo Akropolio važiuojant iki Paryžiaus komunos gatvės, ten taip pat juostelė tikrai yra link Paryžiaus komunos gatvės arba iki Rūtų gatvės ten važiuojant. Taip pat iki Banginio žiedo norint atvažiuoti, na, nuo depo pusės, tad maždaug nuo depo iki Banginio ir yra ten spūsčių. Toliau Kauno gatvėje tie Šilutės plintų, ten taip pat spūsčių yra. Mokyklos gatvėje iki Joniškės gatvės, šiek tiek automobilių ir ten sutiksite, nuo Gegužės gatvės iki Herkaus Manto gatvės ir toje kelio atkarpoje Herkaus Manto gatvė visa tarp Šiaurės prospektų ir tarp Darius ir Grieno gatvės taip pat spaudžiasi. Liepų gatvėje irgi nuo ir nuo Gintarų baldų pusės ir nuo Senukų pusės Liepų gatvėje iki Šiaurės prospekto spūsčių yra ir toliau už Senukų Liepų gatvėje iki pat Dangaus gatvės pradžios iki Gindulių spaudžiamės netrumpoje kelio na atkarpoje. Ir tikriausiai, ką dar būtų galima pabrėžti, Kretingos ir Klaipėdos gatvės, Klaipėdos gatvė čia link Klaipėdos gatvės žiedų ir Klaipėdos gatvė link ten, kur, na, žodžiu, susijungia tie tos dvi gatvės į tą žiedą, tad ten ir Klaipėdos gatvė ir Kretingos gatvė nuo miesto pusės atvažiuojant, spūsčių ir ten yra, na, bent jau irgi, kiek galiu pasakyti, iki 5 minučių tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės gali tekti palaukti. Ir viskas dabar tikrai, trečiųjų radarų aš uždarau visą šią radaro rubriką. Ačiū, kad esate su mumis. 18 valandą susigirdėsime žiniuose. Mus ir toliau galite informuoti 0611-210000 ir mūsų Facebook'e. Trumpa reklama čia, toliau. Kokiagi muzika gali būti radio kelyje eteryje, jeigu ne pati puikiausia.
1: Radio stotis. reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
3: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kryme netoli Armensko Ukrainos pajėgos smogė maždaug 50 Rusijos degalų ir amunicijos sunkvežimių. Vilkstiniai į dalį šių transporto priemonių ir dalį šių transporto priemonių sunaikino, sakė pirmojo atskirojo šturmo pulko vadas Dmytro Filatovas. Apie tai skelbė Ukrainska Pravda. Naktį okupuotume Kryme pranešta apie sprogimus. Sovietiniai Telegram kanalai skelbė apie apgadintus tiltus sausumos maršrutose į pusiasalį. Rusijos primesti pareigūnai paskelbė, kad Birželio 11 dieną Sevastopolyje nebus parduodami degalai, nes negalėjo įvažiuoti degalų cisternos. Seimas ketvirtadienį ėmėsi įstatymo projekto, kurio siūloma valstybei atlyginti Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Kaip nurodo projektą parengusi krašto apsaugos ministerija, pakeitimai siekiama sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuoti. Vojamos grėsmės valstybės saugumui. Skandinavijos žvalgybos pareigūnai spėja, kad Baltijos jūros regione prie sienų su NATO šalimis Rusija kuria karines bazes, kuriuose galės tilpti iki 115 tūkstančių karių ir gali ruoštis konfliktui. Apie tai rašo portalas TVP World. Pasak Suomijos kariuomenės vado generolo leitenanto Pasio Velimekio, Skandinavijos žiniasklaidos atliktas bendras tyrimas atskleidė, kad netoli Suomijos sienos statomos naujos kareivinės, kuriuose galėtų tilpti 80 tūkstančių Rusijos karių. Microsoft vienas įkūrėjų Bilas Geitsas trečiadienį pareiškė padaręs didelę klaidą, kai susitiko su Jeffrey Epsteinu, tačiau neigė padaręs ką nors neteisėto. Geitsas tai sakė per kelias valandas trukusiai įstatymų leidėjų apklausą dėl jo santykių su susikompromitavusiu finansininku. Naujienų agentūrai AP pateiktame įžanginėme pareiškime, Geitsas teigė, kad pirmiausia niekada neturėjo susitikti su Epsteinu, tačiau niekada nematė ir neturėjo jokių požymių, kad Epsteinas vykdė nuolatinę nusikalstamą veiklą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

Γελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γελία. Yeah.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

0: Piko valanda.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 17 minučių po 18 valandos ir judame į paskutinėje laidos valandą. Na, o kokia ta valanda, tai yra piko valanda. Na, bet jau po tų visų didžiųjų spuščių ir visų kitų, galbūt ne visiems keliuose malonių dalykų, sugrįžtame čia. Na, ir atnaujinsime jūsų visą tą turimą informaciją, kad ir kiek jos galbūt beliko tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių. Tad dabar pasižvalgysime apie Vilnių ir truputėlį apie Klaipėdą. Vilniuje, na, vis dar yra šiek tiek to eismo judėjimo, ar daug tų spuščių šiuo metu yra matoma, na, truputėlį turime jų. Na gerai, gal ne apie spustis, o apie tas galimas vietas, kur galbūt galite tikėtis radaro. Iš tikro, taip, prie Paupio turgaus Aukštaičių gatvėje šiek tiek klausytojų, na ne klausytojų, bet vairuotojų yra padėkoję už informaciją, tad čia galite galbūt truputėlį pasisaugoti. Na, o visose kitose vietose, na, dar turime Sietyno gatvėje vieną įspėjimą į pranešimą. Čia netoli Vilniaus Jono Pauliaus antrojo gimnazijos. Čia taip pat keletas vairuotojų yra padėkoję už gerą informaciją. Ir taip. Na, taip, kokiagi čia gatvė. Vakarinė, taip, tiesiog vakarinėme aplinkelyje, čia pat prie Gudelių gatvės, arba, na, čia panašu, arba tik išvažiuojant iš Oslo gatvės, arba, na, panašu, kad iš Oslo gatvės, tik tai nežinau, iš kurios išvažiuojant čia, ar iš Savanorių pusės, ar iš, na, ar iš Gariūnų gatvės pusės, bet, žodžiu, vakarinėme aplinkelyje visai čia pat prie Oslo, netoli prie Oslo gatvės mes turime prabangę fotosesiją. Čia pasisaugokite, daug vairuotojų labai dėkoja už tą informaciją. Tad arba tiesiog vakarinėme aplinkelyje judant, na, į Taurupės gatvės pusę, ten yra, na, galima skaityti, ten po dešinę yra ir Pasakų parkas, arba į Pasakų parką. Pusę. Tad čia prabangioji fotosesija yra, arba tiesiog visai šalia prie Gudelių gatvės. Pasisaugokite, čia tikrai reikia prižiūrėti savo greitį. Tad taip, tai tikriausiai yra paskutinis pranešimas ir tikrai pats rimčiausias apie tai, kur galite tikėtis radarų. Eismo įvykiai šiuo metu Upės gatvėje 9. Spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro ir Pilaitės gatvėje link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos. O dabar pasižvalgykime į tai, kas Klaipėdoje vyksta. Na, o Klaipėdoje eismo tai yra gerokai sumažėję. Jau net ir tas pats Vilniaus plentas, kaip galime sakyti, taip savo ragų. Neberodo, bet vis dar atvažiuojant. Bet dabar jau taip, panašu, kad atvažiuojant tiesiog nuo Baltijos prospekto per tiltą. Ir, na, truputėlį nuo tiesiog jau pravažiavus Baltijos, na, ne Baltijos žiedą, bet Banginio žiedą toliau Vilniaus plentu. Na, trumpoje kelio atkarpoje, ta tiek nuo Baltijos prospekto pakilus į Vilniaus plentą ir tiek nuo Banginio žiedo įvažiavus Vilniaus plentą, ten truputėlį galbūt ir teks pasispušiuoti ir nuo Jakų žiedo vis dar įvažiuojant į Vilniaus plentą ir judant link Banginio žiedo, ten irgi trumpoje kelio atkarpoje tenka pastoviniuoti, bet jau tikrai ten tų visokių spuščių yra mažiau. Vis dar, na, nuo Klaipėdos Akropolio taikos prospektas iki Baltijos žiedo, ten lengva kelių minučių spūstis. Taip, stebime toliau situaciją, na, tikriausiai dar aktualiausias dalykas yra Liepų gatvė. Ta taip, na, maždaug nuo Joniškės gatvės, važiuojant Liepų, na, nuo Joniškės gatvės nusukimo, važiuojant Liepų gatvę į Gindulių pusę, ten, na, ties vieno X maksima, ties Dangaus gatvės pradžia. Tas dar yra truputėlį ten tų automobilių, bet jau taip pat jau keliauja į pabaigą visos tos spūstis. Ir taip, kviečiu dar paskutinį kartą paklausyti orų prognozės. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18, Klaipėdoje 11 ir Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.
0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Реклама.
1: Mėly radio kelyje klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų, ar ne? O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaro žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas ir, na, tai tiesiog kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to daugtaškis jau prateskite jūs su savo mintimi. Taip pat būtinai, na, pataginkite savi.lt, na, tai galite padaryti parašę simbolį eta ir savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei norite ne vieną O jei turite ne vieną istoriją, puiku, na, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir ne jokia sukurta su dirbtiniu intelektu, žinoma. Ir, na, jei tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
2: Radio stotis. Kelyje.
0: Reklama.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Dar vienas savaitės atradimas atvyksta į radijo kelyje eteryje. Nu, kaip žinote, savaitės atradimuose mes pristatome atlikėjų naujas dainas. O čia debiutuojantis atlikėjas Arijus Pijus pristato savo naujausią dainą Kol plaka. Sveikas, Arijau, kaip tu mus girdi?
2: Labas, puikiai girdžiu.
1: Puikiai girdi. Kaip tau sekasi? Kaip, kas pas tave geresnio?
2: Sakas irgi neblogai, džiaugiuosi leidiniu ir naujų prisistatymų, tai vis dar gyvenu tom išleidimo nuotaikom, tai labai džiugu.
1: Supratau, kiek teko matyti, tai ši daina nėra ta tavo pirmoji daina, ar aš klystu?
2: Ne, tai yra mano antra daina, aš debiutavau su savo pirmo daina praeitais metais, lygiai prieš metus iš tikrųjų.
1: Supratau, o ganėtinai toks ilgas tarpas, ar ne? Viena daina po metų, ar tiesiog tiek ilgai užtrunka sukurti gerą dainą, ar tiesiog ten jau gyvenimiški dalykai?
2: Turbūt tiek ilgai užtrunka įsitvirtinti, kad galėtum išleisti antrą dainą ir suburti tą tinkamą ratą žmonių aplink save, kurie sukurtų gerą grupę ir komandą dirbti kartu. Ir tada, kai jau tiesi gerai išleisti antrą dainą, išeini turbūt tvirčiau. Taip, tam reikėjo tų pirmų metų, tikiuosi nebereikės antrų.
1: Ai, supratau, gerai, tikimės ir mes, kad tai bus. Arijus Pijus, čia tavo du vardai yra, ar ne? Ar tiesiog čia kažkoks kaip sceninis vardas kartu susidėjęs?
2: Kartu ir sceninis, kartu taip. Ir tikras.
1: Ai, kartu ir tikras, du vardai, ar ne? Taip, šiaip labai taip. Įdomiai, kartais tikrai daug tenka tikriausiai atlikėjams galvoti, naujiems, kokį čia vardą susigalvoti, o čia Arijus Pijus tikrai iš tikro ganėtinai įsimintinas ir tavo tikras vardas ir sceninis vardas. Ar pirmą kartą pristatinėjai, neteko dar pristatinėti dainos radijo kelyje studijoje?
2: Taip,
1: na, ne studijoje, bet telefonu, ne studija, gal kad atvyks ir į studiją. Pakalbėti, šiaip koks jausmas pristatinėti dainą radijo stotyje?
2: Geras jausmas, atrodo, kad yra vat, tas laikas atiduoti kūrybą klausytojams, paleisti nuo savęs. Tai tokie atrodo vartai, tai labai gerai jaučiuosi stojėdamas prie jų.
1: Supratau. Kaip bendrai tu pradėjai visą savo muzikinį kelią? Teko matyti, kad dalyvavai X-Faktoriuje prieš 6 metus, jeigu aš klystu, galbūt ir šiek tiek anksčiau, ar teisingai sakau?
2: Taip, yra buvę tokių nuotykių.
1: A, yra buvę tokių nuotykių, o šiaip pats su nostalgija prisimeni X-Faktorių, ar nežinau, ar galbūt su kitomis emocijomis?
2: Net nežinau, iš tikrųjų man tuo metu laikas labai greitai prabėgo, aš stengiausi fokusuotis į savo kūrybinės paieškas, tai tas dalyvavimas projektais buvo toks labai momentinis man dalykas ir vis tiek pagrindinį dėmesį tuo metu skiriau kitiems niuansams, kūrybinėms niuansams ir ieškojimams, tai tiesiog gal tuo metu iš to laikotarpio prisimenu labiau savo kūrybinį etapą, negu kad dalyvavimą būtent.
1: Supratau. Kalbant apie tavo kūrybą, kaip galėtum save apibūdinti, na, kadangi esi vis tiek dar ganėtinai naujas atlikėjas Lietuvos scenoje, kaip galėtum apibūdinti savo muziką, savo kūrybą naujam klausytojui?
2: Aš manau, kad yra pakankamai romantiška ir nostalgiška ir turinti tam tikrų dalykų, į kuriuos reikėtų įsiklausyti ir surasti tenai galbūt save. Tai aš pradėjau iš tikrųjų nuo poetinių tokių niuansų ir rašiau

0: labiau poetiškus tekstus, dabar perėjau labiau į pop. Tai kažkaip stengiuosi privesti tą šiek tiek poetiškumą į pop pasaulį ir duoti klausytojui kažką ir apmąstyti tuo tekstu, ne tik tai perklausyti.
1: Supratau. Ar tai pats visas dainas ar ne, na, galbūt vis tiek, aš tikiu, kad ir tai yra tik antra tavo daina, jau turi į ateitį kokių nors dainų parašęs. Tai visas dainas tu rašai pats, ane? Ar turi kokios nors pagalbos šalies?
0: Aš stengiuosi rašyti pats visada, jeigu yra kažkokių dalykų, kur žinau, kad tam tikras konkretus asmo galėtų įnešti, ar aš norėčiau pasikonsultuoti, tai visada su atviras kolaboracijoms, tai yra dainų ateityje, kurios yra rašytos ne tik tai mano vieno, ir manau, kad jos kaip tik dar labiau praplėsta visą mano matymo lauką ir labiau išlavins tolimesniem projektam.
1: Supratau, man labai įdomu ypač pas naujus klausytojus, su kuriais, pas naujus atlikėjus, turiu omeny, su kuriais bendrauju pirmą kartą, labai išsiaiškinti galbūt tą visą dainų kūrybos procesą. Tai kaip ir pas tave, Arijau, kaip galėtum pasakyti, nuo ko pas tave prasideda pirmi dainų rašymai? Ar tai yra, nežinau, nuo gitaros garso, nuo pirmos parašytos eilutės? Kokia yra tavo struktūra visos dainos kūrybos?
0: Man atrodo, visą laiką yra skirtingas dalykas ir kalbant apie šiandieninio dainą Kalplaką. Aplamai muzika turi tendenciją įvykti netikėtai ir šiuo atveju Kalplaką atrado irgi taip pat. Aš ieškojau tiesiog melodijų, prie kurių vėliau galėčiau dirbti studijoje, nes darau šitą etapą irgi. Tai visiškai nemastydamas ir nepraudamas savęs tuo metu, tiesiog tai dainavau kažką, kas man kirbėjo. Tai atrodo, kad tame procese tinkame žodžiai tiesiog išpiro, ar kai perklausiau po to savo juodraštinius įrašus, supratau, kad nieko nereikės perrašyti. Tai iš tikrųjų tas dalykas atėjo su palengvėjimu, nes, kaip tarkim, rašau dainos pradžioje galvodamas apie tekstą ir skiriu tam daugiausiai dėmesio, tai visada vis tiek žinau, ką noriu pasakyti ir apie ką noriu rašyti tuo metu, bet tuo metu tuo pačiu tai reiškia, kad aš ir turiu supratimą apie tai, ką sakau visiškai pilnai. Tai vadinasi, bent iš dalies galiu palengti tą situaciją į savo pusę, pasakydamas tai, ką noriu. Tai ir galbūt net gerąją prasme šiek tiek manipuliuoti. O vat, būna situacijų, kai dainai vyksta spontaniškai, negalvojant, tai tiesiog supranti, kad per tą spontaniškumą pasakai ne tai, ką nori, o tai kaip yra iš tikrųjų. Tai yra labai fainas, geras jausmas ir gražus dalykas apie muziką. Tai vat, tų situacijų, kaip ta muzika įvyksta, yra labai, labai skirtingų ir jos visos yra unikalios, turbūt, kiekvienam atlikėjui ir net su kiekviena daina.
1: Supratau. Tikriausiai, na, iš to ir tu gali išsikrauti savo muzikoje, ar ne? Tu palieki galbūt visas savo problemas ir, na, tai ir yra tavo gyvenimo istorija, vos neparašyta vienoje dainoje. Dar turiu vieną klausimą, na, dar apie grinai apie tavo jau dainą pakalbėkime, Arijus Pijus, Kolplaka, tai grinai apie šią dainą. Kaip vyko jos kūrybinis procesas, apie ką ji yra, na, papasakok apie ją plačiau.
0: Tai kūrybinis procesas taip ir vyko labai spontaniškai, o apie ką, tai aš sakyčiau, kad tai yra daina apie gyvenimą iš paskos idėjai, nostalgiją, atsidavimą laukti, turbūt ir paprasčiausiai viską visuomet apibendrinančią ir apjungiančią meilę. Wow. Tokia galbūt nesuvaldoma trauka ilgėtis. Tikėtis, kad kažkas vis dar įvyks ir laikyti vietą tam kažkam ypatingo visada, kol plaka širdis. Tiesiog turėti idėją apie tai, kas nebūtinai yra realu, bet net ir tas supratimas, kad tai galbūt nėra realu, nepraranda, tai, nu, tai suvokus, ta visa situacija, patirtis nepraranda savo vertės.
1: Vau, wow, tikrai viskas tikrai labai prasminga, nėra tik taip, žinai, kuomet, na, dažniausiai pop dainose, gal ir ne dažniausiai, bet smagu girdėti tokius gilius apmąstymus dainose, o ne, žinok, tiesiog bim bam ir panašiai. Dar norėjau paklausti apie tavo muzikinį klipą, šią dainą taip pat išleidai kartu su juo, nu, ten matėsi, kur klipą šiaip filmavai, kaip sekėsi visą kūrybą?
0: Klipai yra kitas reikalas, nes iš tikrųjų, kad dainą jau išleisim, tada, kada ją išleidom, tai sužinau turbūt tik savaitę prieš, tai reikėjo labai greitai apsisukti, tai pasikviečiau savo draugus padėti, tai vienas draugas nufilmavo, paskui aš susieditinau, susiredagau viską pat, tai jo toks pasidaryk pats projektas, bet visai fainai, man atrodo, gavosi.
1: Tikrai gavosi, tikrai ganėtinai profesionaliai atrodo, aš tai galvau, galbūt čia buvo, na, to, atrodo tikrai toks rimtesnės kūrybos procesas atrodė klipą pamačius. Šiaip kokiu atsiliepimu jau gavai šią dainą išleidęs iš savo klausytojų rato, ar jau teko susilaukti, na, kokių gerų atsiliepimų sulaukiai?
0: Kažkiek teko, atsiliepimai pakankamai teigiami, tikiuosi, kad tas teigiamas atsiliepimas nesibaigs ir ta daina suras savo vietą, galbūt kad kiekvieno žmogaus skirtingoje situacijoje, bet tinkamai vietą laiku.
1: Supratau. Tai dabar galėčiau pasakyti, kad jau esi tikrai labai užsimotyvavęs, ar ne, bent jau šioj savo galbūt karjeros pradžioje, kaip atlikėjo pradžioje, motyvacijos tau tikrai netrūksta, ar ne, kurti toliau ir įdėti toliau?
0: Tikrai taip, man atrodo, kiekvienas debiutuojantis žmogus iki to debiuto turi labai ilgą kelią, kurį reikia praeiti, tai tas ilgas etapas iki, tarkim, šios ar tos pirmos dainos, jisai tikrai užgrūdino ir to motyvacija nedingo, tai atrodo, kad dabar yra tas laikas viską paleisti, išleisti ir tiesiog tinkamas laikas tam.
1: Supratau. Na ir vis tiek, debiutuoji, bet visados įdomu sužinoti ir apie tai, kas dabar ateityje laukia. Jau antroji tavo daina. Kokiais ateities planais norėtum dabar pasidalinti? Va čia yra šios rubrikos vieta, kai tu gali pasireklamuoti, pasakyti viską, ką nori ir tikriausiai, ką norėtum, kad kiti klausytojai sužinotų apie tave, žiūrint į ateitį.
0: Žiūrint į ateitį, tai aš manau, kad tikrai galima tikėtis poros singlų dar iki rudens, o vėliau labai tikiuosi, kad bus albumas, kuriame apsijungs visi šie projektai dabartiniai.
1: Supratau.
0: Ir turėsim vieną tokį stiprų kūną, kurio bus galima klausytis nuo pradžios iki galo.
1: Aišku, o jau turi prirašęs dainų į priekį, kurias tiesiog įrašytų užtektų?
0: Tikrai taip.
1: Tikrai taip, ar ne? Tai jau galima laukti tikrai iš tavęs artimiausių metų ir daugiau dainų. Ką dar norėtum palinkėti radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Kol plaka?
0: Palinkėti norėčiau turbūt niekada nesustot mylėt ir laikyti tą svarbią vietą nebūtinai žmogui, galbūt kažkokiam jausmui arba nostalgiškai kažką prisimenant, bet tiesiog puosėlėti tą gražų jausmą.
1: Supratau, gera. Labai, labai patinka žinoti, taip paprastai, viskas aiškiai, labai jausmingai ir tai tikriausiai yra tas tavo, nežinau, deimantas, kurį tu užsikabinsi ir su kuriuo tu toliau tikrai stipriai judėsi savo karjeroje muzikinėje. Ačiū tau, Arijau, Pijau, jog sutikai pas mus pristatyti savo dainą, jog norėjai, kad ši daina grotų radio kelyje eteryje ir kviečiu visus savaitės atradime pasigarsinti savo radio imtuvus, savo kolonėles, jeigu namie klausote, ir paklausyti Arijaus Pijaus naujausio kūrinio Kol plaka. Ačiū tau, Arijau, ir iki kitų kartų.

0: Radio Statüs.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.

0: Піко Баланда.
1: Piko valanda jau keliauja visiškai į pabaigą, 8 minutės lieka iki 19 valandos ir sugrįžtu pas jūs su paskutiniuoju Vilniaus ir Klaipėdos kelių bloku. Pranešti jums, kasgi čia vis dar vyksta šiuo metu. Nuo Vilniuje matosi, kad eismo jau tikrai yra gerokai sumažėjęs, spūsčių yra labai nedaug ir net jokių pranešimų apie galimus radarus taip pat nėra. Kelios rimtesnės spūstys vis dar oficialiai yra fiksuojamos Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Švitrigailos gatvėje link Kauno ir Švitrigailo gatvės sankryžos iš centro. Eismo įvykiai šiuo metu fiksuojami Upės gatvėje 9, Pergalės gatvėje 2, Laisvės prospekte ties Žemyno stotele ir Laisvės prospekte 125. O dabar nuvykime į Klaipėdą dar apsižvalgyti, ar turime, čia dabar kokių tai netikėtų pranešimų. Vis dar Vilniaus plente, ten atvažiuojant tiltų nuo Baltijos prospekto, tad ten ties Vilniaus plentu truputėlis pušių jūs sutiksite nuo Baltijos prospekto, tik čia tik įvažiuojant tuo tiltu į Vilniaus plentą, taip pat truputėlį išvažiavus ir iš Jėkų žiedo link Banginio žiedo. Tad ir čia Vilniaus plente lengvų pasispaudimų mes turime. Taip, ir dar noriu apžvelgti kitas vietas, jog, palikčiau eterį ramę sąžinę. Ir tai yra viskas, bičiuliai, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Pasakėme viską, ką galėjome. Ačiū Jums, kad esate su mumis, su radijo kelyje, su Piko valanda. Čia su Jumis buvau aš, Daumantas. Šias 4 valandas nuo 15 iki 19. Rytoj pas Jūs taip pat sugrįšiu. Vėl nuo 15 valandos, iš tikro visai neužilgo ir kelyje, radijo kelyje gimtadienis bus, o per kelyje gimtadienį mes dalinsime Jums daug prizų. Tad tikrai yra ko laukti kitos savaitės. Ir kviečiu likti su mumis. O dabar linkiu Jums gero vakaro, saugių kelių ir susigirdime rytoj penktadienio piko valandoje. Viso ir gero vakaro.

0: Kostatis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

Radio Stotis. Yeah. Радио 100 тысяч.